Naši prsti zaboravljaju svirati, naši glasovi pjevati. Mi se više ne sjećamo svojih stihova.

Zar će samo oni pjevati one strašne refrene umilnim i prijetećim glasovima, refrene sastavljene od pogrdnih riječi u propaštenom jeziku

Ulicom Danijela Ozme, zaštićeni jedino slabom koprenom prijateljstva, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj, koje je uvijek nerazjašnjen slučaj. Ja se prvi put nadam.

0: Digni čašu,
1: živjeli.
2: Radio koji osvaja vaša srca.
3: Super.
4: Dubrava,
2: Štefanje,
5: Ivanjska,
2: Veliko Trojstvo,
4: Nova Rača, Farkaševac,
2: Zrinski Topolovac,
5: Velika Pisanica,
2: Berek,
4: Roviće. Za sve nacije
2: i sve generacije.
6: Super radio.

Ljudi odlaze, ljudi dolaze, ne govorim nikom

na dlanu. Znam, bio sam lud, al više nemam kud, zato molim te.

0: 6 je sati.
1: Hrvatski radio. Prvi program. Vijesti.
0: Cijena nafte pala je jučer ispod $100 po barelu nakon poruka iz Washingtona i Teherana o mogućem postizanju sporazuma i završetku rata. Amerikanci su poručili da je njihova vojna operacija Epski bijes završena, dok je iranska revolucionarna garda objavila da će omogućiti siguran prolazak kroz Hormuški tjesnac, američki predsjednik Trump.
2: Nećemo dopustiti da Iran dođe do nuklearnog oružja. To se neće dogoditi, nećemo to dopustiti. Trenutačno pregovaramo s ljudima koji zaista žele postići dogovor, pa ćemo vidjeti možemo li postići sporazum koji će nama biti prihvatljiv. Situaciju držimo pod čvrstom kontrolom. Vidjet ćemo hoće li pristati na uvjete. Ako ne pristanu, pristaće ubrzo nakon toga. Tako stvari stoje.
0: U akciji policije i ureda europskog tužitelja jučer je uhićeno 20 osoba, uglavnom vlasnika OPG-ova, zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Među uhićenima su ravnatelj podružnice Agencije za plaćanje u poljoprivredi i Sisačko-moslavačke županije, te jedna bivša djelatnica, i to zbog krivotvorenja podataka i primanja mita. Ravnatelj agencije Nikola Dolački.
3: Ono što ja želim ovdje naglasiti da je agencija ta koja je primijetila određene nepravilnosti i iste te prijavila nadležnim institucijama kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji pošteno i marljivo rade svoj posao, a kako bi se ovakve stvari izbjegle u budućnosti i kako bi ih u potpunosti izolirali iz samog sustava. Ove su nepravilnosti koje su proizlažile iz samog ARKOD-a. Zapravo u ovom trenutku želim i sve poljoprivrednike pozvati da provjere svoju dokumentaciju u ARKOD-u kako bi zapravo imali dobre i točne podatke. Točki podaci su nam preduvjet za dobru točnu isplatu.
0: USKOK je pokrenuo novu akciju na području Nove Gradiške nad 4 osobe. Sumnja se da su voditeljica pododsjeka za naplatu javnih davanja te direktorica gradske turističke zajednice pogodovale vlasniku ugostiteljskog objekta i omogućile mu zakup javne površine iako za to nije ispunjavao uvjete. Također, direktoricu turističke zajednice tereti se i da je vlasnici jednog obrta za usluge omogućila smanjenje i odgodu plaćanja zakupnine. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da se sada može raspisati novi natječaj za ustavne suce, čime je dao naslutiti da neće biti dogovora s HDZ-om o troje predloženih kandidata za Ustavni sud. Za njihov je izbor potrebna dvotrećinska većina. Za Mirtu Matić kao kandidatkinju za novu čelnu osobu Vrhovnog suda SDP će glasovati. Premijer Plenković tvrdi kako oporba opstruira izbor i rad Ustavnog suda.
4: Nekonzistentni, neprincipijalni namjerno opstruiraju i praktički žele da Ustavni sud ne funkcionira. Oni političku cijenu toga u smislu da javnost shvati tu temu, jer o tom potom za novi javni poziv držimo se mi toga da oporba opstruira izbor ljudi koji su kompetentni, stručni i neovisni. Ako oporba bude protiv, to jest ne glasa za njih, onda je jasno ono što govorimo od početka, žele opstrukciju rada Ustavnog suda, ne samo da ne žele izabrati ovo 3 ustavna suca, nego sada ljudi koji su oni prije godinu i po dana predložili unutar samoga suda ne žele da se izaberu vijeća od po 3 suca, čime se paralizira uopće rad Ustavnog suda.
0: Sport. Aktualni prvak Europe Paris Saint-Germain pridružio se Arsenalu u finalu Lige prvaka koje se igra u Budimpešti 30. svibnja. U Minhenu su s Bayernom odigrali 1-1 i s ukupnih 6-5 prošli u finale. Već u 3. minuti Dembele je zabio za 1-0 PSG-a, Kane je izjednačio u 94. za 1-1. Vrijeme. Promjenjivo oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom, u prvom dijelu dana češće na Jadranu, a poslije podne i unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i jako jugo. Najniža temperatura od 11 do 16, najviše od 17 do 21 stupanj. Čuli ste vijesti.

0: S nama dan je bolji.
1: Super radio. Super radio.
2: Jutarnji radio show.
3: Dobro jutro.
2: S vama su Silvija i Kocka.
4: Dobro jutro ekipa, dobro jutro.
5: Jutro, jutro, ko, jel smo budni ili polako se ono, još 10 minuta.
4: da, vrijeme da izbacite pospanost iz prve brzine i počinje najbolje buđenje u gradu.
5: Počinje, da, nekako ušli, ne nekako, nego baš smo ušli u drugu polovicu tjedna, vikend na vidiku, vv.
4: I već je sedmi dan mjeseca svibnja.
5: Da, i netko se od poznatih rodio na današnji dan, jel, danas je Tito, da. Koliko se sviđa.
4: Mislim, zadnje vrijeme dosta pričamo o Josipu Brozu Titu,
5: da,
4: ali rodio se u Kumrovcu na današnji dan.
5: Eto, da, lijepi Kumrovec, obnovljen muzej. I tako, evo, između ostaloga. Nego nećemo o tome, ajmo mi o temperaturi.
4: Da. I odmah prvo pao Titi.
5: Pa ne, evo, to mi palo na pamet. Pa ja sam, da je to...
4: Dijete,
5: tadašnje dijete, jel da, ono, pa, 70-ih.
4: Pa da, pa tako i Tereza Kesovija isto rekla. Ja sam u to vrijeme živjela, ne mogu ja sad reći...
5: Da, i ništa nije slagala, da, šta sad?
4: Ja prespavala to vrijeme.
5: A gledaj, ko zna šta će klinci pričati za 30 ili 50 godina, smijaće nam se, ono, će reći, se sjećaš kad su oni imali one mikrofone. Zamisli, oni su se morali onako naslanjati da bi nešto rekli. A oni pričaju bez igdje ičega, nekakvi čipovi će se vrtit možda u glavi.
4: E, na frekvenciji ste koja pokreće vaš dan na 89.0 i 105.4, a uz naravno dobru glazbu, aktualne vijesti i osmijeh na lice, krenite na posao.
5: Tako je, dobro jutro.

0: Super radio. Veliki pozdrav vama, vašim prijateljima i vašoj obitelji od grupe Brkovi. Slušajte Super radio.
1: Ja sam Barbara.
2: A ja sam Edi. I mi smo Gustafi. To je jedna petina Gustafi.
3: Nebo je žuto, a sunce je blu.
2: Slušajte Super radio.
4: Vremenska prognoza.
5: Kaže ona stara narodna, po jutru se poznaje dan, pa sad kako će nam biti vrijeme, ti si naš službeni meteorolog.
1: Jel jesam? Pa kaže da danas nas očekuje nekakav pravi onako proljetni miks, da, ili u glazbenom tonu rečeno od Baha do Sevdaha.
5: Što bi rekli, svega pomalo.
1: Svega pomalo, da, evo, očekuje nas dinamična možda promjena vremena, jutro nam je evo započelo negdje, je onako i koja kap kišice pala, zaprskala je, evo, kod nas nije, jel da, nešto baš tako. I temperatura nam je oko 14 stupnjeva, neće biti puno veća, negdje možda između 16 do maksimalnih 18 stupnjeva će se vrtiti tu negdje. Očekuje se malo, evo, da će biti nešto toplije poslije 10-11 sati, ali ostavili su nam onako ono slobodno mogućnost pljuskova.
5: Znači, neka kišobran negdje bude pri ruci.
1: Pa da, Da. Ili budite u zatvorenom i lijepo odradite sve na vrijeme, ili sutra će vas udariti u glavu onaj petak. Da, pa tako danas ono, kišica, oblačno za kancelarijskim stolom ili već gdje morate što odraditi. Što se unatoč evo, oblacima, što se tiče visok je UV indeks i zbog povremene kiše, indeks je će dosegnut razinu od 8. Što kažu?
5: Što to znači indeks?
1: Pa kažu da je vrlo visok, da je osmica vrlo visok.
5: Dobro, što to
1: da
5: znači? Mislim, za ljude koji ne znaju što znači indeks.
1: Da, za zaštitu od sunca. Znači, obrnuto gledajući, neće biti previše sunca. Da, to je važno, evo, znati, jer se u proljeće često zaboravlja na zaštitu od sunca. Ali danas nam neće trebati.
5: Iako kaže da će možda biti malo i sunčanih razdoblja, kod mene kažu da će danas temperatura ići do 22, pa sad kome vjerovati?
1: Pa dobro, možda će ići neke u pojedinim dijelovima, da, i temperatura, da, vlažnost će tijekom dana onako varirati, ali evo, jutros je prilično visoka, negdje oko 87%. Mm-hmm. Da. A navečer se očekuje potpuno razvedravanje, što je tipično za nestabilne svibanjske dane, a nas to raduje, jel tako?
5: Kad naravno,
1: je da.
5: Ne možemo gledati zvijezde. Ili...
1: Da, evo, fronta će proći i onda ćemo gledati zvijezdice.
5: Ok, idemo dalje, sviramo. 6 sati je 26 minuta, 4 minute do pola 7. Ovo je super.

0: Vrijeme leti, 6:35, 6:35.
1: Već.
0: Da, možda niste znali, na današnji dan je 1824. godine u glavnom gradu Austrije, u Beču, prvi put izvedena veličanstvena deveta simfonija Ludviga van Beethovena.
1: Legendarna da. Simfonija.
0: Ali vas je zanimljivo je da je skladatelj tada već bio potpuno gluh, dakle niš nije čuo, pa su ga pjevači morali okrenuti prema publici kako bi zapravo vidio gromoglasni pljesak koji on zapravo nije mogao čuti.
1: Da, to su evo baš tako identično snimili i film isto tako kako ga okreću prema publici.
0: Ali kada smo već kod pravih majstora klasike, danas zapravo slavimo i rođendane dvojce ogromnih skladatelja, njemačkog majstora Johannesa Brahmsa i ruskog genija Petra Iljića Čajkovskog.
1: Eto. Mm-hmm.
0: On je napisao ono Labuđe jezero.
1: Labuđe jezero. A što danas, znači puno toga se odvilo, evo danas je i svjetski dan atletike. Eto, ovaj dan posvećen je promicanju sporta i zdravog načina života. Da. Kažu da pretežno između mladih širom svijeta, ne znam zašto su to da evo tako naveli decidirano, pa što mi stari ne vježbamo, ne? Možda evo danas u stvari prilika za onaj počasni prvi proljetni krug na Boriku da se malo krene.
0: To svakako. Da, ali recimo žitelji Splita danas slave svoj dan, Sveti Duje, za sve koji slušaju sada Super Radio, samo da se kaže da danas Split slavi svog zaštitnika Svetog Dujma, Svetog Duju, biskupa Salone i mučenika.
1: Evo, isto tako, budući da je danas prvi četvrtak u svibnju, obilježava se digitalni praznik. Evo, na ovaj dan podsjeća nas koliko je važno imati snažne one jedinstvene lozinke kako bismo zaštitili svoje podatke na internetu.
0: A negdje u svijetu čak slave danas i dan radija. Recimo, Rusi i Bugari danas imaju svjetski, da kao njihov dan radija.
1: A evo i na današnji dan rođen je Sir Francis Beaufort, tvorac ljestvice za mjerenje snage vjetra. Evo, s obzirom na to da smo malo prije ispomenuli lagani povjetarac u Bjelovaru, sada znate kome možemo zahvaliti na sustavu kojim ga mjerimo.
0: Da. Je, ali recimo ona starija generacija sigurno se sjeća Garya Coopera ili Gary Cooper, kako se zove.
1: On
0: se upravo rodio na današnji dan 1901. godine.
1: Evo, imamo još jedan nacionalni dan i to danas je dan turizma. Evo, iako je ovo primarno američki praznik, lijepa je prilika za podsjetiti se na ljepote putovanja, istraživanja novih mjesta, možda da evo već i počnete štedjeti i isplanirati gdje ćete za godišnji odmor.
0: Saznao sam da se danas, zapravo na današnji dan rodila i bivša prva dama Argentine Eva Perón.
1: A evo i u nekim dijelovima svijeta, a mogli bi i mi početi slaviti ovaj nacionalni dan pečenog janječeg buta. Pa ako ste recimo tražili ideju za današnji ručak, evo je janječi but na nacionalni dan.
0: O, malo janjetne i mladog luka. Idemo dalje, sviramo Crvena jabuka, stari dobri hit koji kaže nitko nije lud da spava. 6:38, 22 minute do 7, dobro jutro.

0: voli. Ali nemam za kavu, ali nemam za kavu. 15 minuta je do 7 sati. Ovih dana Bjelovar živi punim plućima jer je Bogfest, jako puno poznatih glumaca, stići će ovoga vikenda u Bjelovar. Sutra standardno, ono, znate, u izlogu su u nedjelju, mislim da se igra i rukometna utakmica u dvorani Europski prvaka, da će biti zanimljivo. A znaš li ti, Silvija, ti si inače Riječanka, evo, već si se navikla na ovaj grad, kao da je tvoj rođen, da je zapravo Bjelovar dao jako puno poznatih ljudi, što u svijetu glazbe, što u svijetu glume, sporta, politike, tako da ima jako puno poznatih koji su rođeni u Bjelovaru.
1: Je, istina. Onda kako ono, žene imaju prednost, pa ću ja s onim što ja znam, što sam ja naučila. Evo, ja ću prvo započeti sa Edom Murtićem, evo, jedan od najpoznatijih hrvatskih slikara 20. stoljeća i svjetski priznati majstor apstrakcije. Evo, njegova energija i boje kažu da još uvijek žive u njegovom kreativnom duhu u gradu Bjelovaru.
0: Pa da, možda ljudi ne znaju da se u Bjelovaru rodio i Boris Buzančić, legendarni glumac i prvi gradonačelnik grada Zagreba u samostalnoj Hrvatskoj.
1: Eto, iz Bjelovara. Da. Zatim Vojin Bakić, genijalni kipar čiji su modernistički spomenici, evo, poput onog na Petrovoj gori, postali svjetske ikone arhitekture i kiparstva.
0: Da, zgrada nam je tu u susjedstvu njegovom. Ali možda nisi znala da se sjećaš Ive Serdara. Da.
1: Sjećam se.
0: Nezaboravni glumac, čiji se glas i uloge i danas rado pamte. Dakle, i on je iz Bjelovara.
1: To nisam znala. Da, pa joj, koliko Bjelovar ima poznatih. Zatim, evo, Goran Tribuson. Naravno, ako volite dobre krimiće, onda znate koje sam ime izgovorila, ili recimo priče o odrastanju uz rock'n'roll. Tribuson je vaše ime. Evo, Bjelovar ulice i atmosferu onih zlatnih 60-ih savršeno je pretočio u književnost.
0: Kaže nam umjetna inteligencija, kaže, ako je kocka legenda nove generacije radija, stara legenda je Vojo Šiljak, otac bjelovarskog novinarstva, jedan od najvećih radijskih TV voditelja u povijesti Hrvatske. I on je iz Bjelovara.
1: Dobro, onda već kad si i to pronašao i pročitao, lijepo je ovako kad te spomenu, jel da? Evo, onda ćemo reći i Dražen Kocijan Kocka je apsolutna legenda koja zaslužuje, evo, posebno poglavlje kad je u pitanju grad Bjelovar. Nije bio samo radijski voditelj, bio je i glas Bjelovara koji se desetljećima probijao kroz eter i to širom Hrvatske, ali no, izvan njenih granica.
0: I to pišu.
1: Ako nisi znao, ja sam, ne znam, malo sam proguglala, da, kad je u pitanju grad Bjelovar, evo i tvoje ime se tu nalazi i čak su napisali zašto je on bio toliko važan za promociju grada Bjelovara. Kaže, sinonim za radio Bjelovar kroz emisije poput legendarne Noćne ptice. Evo, Kocka je stvorio poseban odnos s publikom, prepoznatljiv, topao, dubok glas. Evo, zadržao si ga još uvijek.
0: Pa mislim, kad smo kod BBR-a radio, koji je 15 godina sam bio urednik BBR-a.
1: Evo, oni su tu napisali Noćna ptica. Onda kaže da je tu u pitanju nekakva emocija ispred tehnike u vrijeme kad radio postaje sve automatizirani, Kocka je ostao vjeran staroj školi.
0: Wow.
1: Da, gdje je ljudski kontakt i razgovor sa slušateljima bio najvažniji. Volio je direktno kontaktirati s ljudima, a njegova spontanost i bjelovarski duh bili su njegov zaštitni znak, po čemu je i grad Bjelovar postao prepoznatljiv.
0: Ma nemoj mi reći, to umjetna inteligencija piše.
1: Da, a ima toga još, da, više od voditelja, bio je DJ.
0: Joj, nemoj, sve mi neugodno sad.
1: Ma šta, ima veze, pa to je lijepo, evo, da, organizator venata, dobri duh bjelovarskog korza, kaže da je tu postao je važniji od njegovog imena, zvali su ga dobrim duhom. Evo, kad bi neko rekao Kocka, svi su znali da je riječ o legendi iz Bjelovara, da. Ali ima, evo, kad je već neugodno, onda dosta, ali puno još tu piše, mogu reći pohvalno,
0: daj,
1: jako.
0: Ma daj, nemoj mi reći, nisam to nikad ni gledao.
1: Da. Evo, još ćemo, ja bi još spomenula i Đorđu Adlešić. Evo.
0: Svakako, da.
1: Naravno, dugogodišnja gradonačelnica, jedna od najistaknutijih političarki u modernoj Hrvatskoj, koja je snažno, evo, brendirala Bjelovar kao grad Terezijane. Evo.
0: A jesi ti čula za Charlesa Milloa? Charles Milloa, da. Zapravo imenom i prezimenom Veljko Milojević.
1: Pa evo, da ti kažem, nisam stvarno. E, pa,
0: zamisli, nisam ni ja znao, ali pazi. Rođen je u Bjelovaru, postaje velika zvijezda u Francuskoj. E, glumio je uz bok legendama poput Alana Delona i Jean-Paula Belmonda. Pravi bjelovarski James Bond starog kova, kažem.
1: Eto, da, ma ne, pa evo, stvarno, Justi zanimljivo to, je kako tako mali grad u stvari je iznjedrio toliko poznatih, slavnih ljudi, evo, i kažu da su tu, evo, neki ušli kao legende, ne, i koji su oblikovali, evo, cijelu jednu kulturnu scenu grada Bjelovara, stvarno, da.
0: Pa da.
1: Mislim, evo, našla sam tu još i Bogdan Diklić, isto legendarni glumac, Momčilo Bajagić, Bajaga, evo, malo tko zna u
0: stvari. Nastarojc.
1: Da, da, evo, ima.
0: Mario
1: da.
0: Petreković.
1: Evo, o, i Petreković, isti, da, on je zanimljiv isto. Da, evo.
0: Eto, stvarno, da. Još ih nismo sve spomenuli.
1: Nismo, evo, stvarno, tako mali grad, tako puno lijepih i slavnih imena.
0: Zanimljivo, da. Da. Idemo dalje, sviramo sve do 7.
1: I još jednom želimo vam dobro jutro.

0: Tražite savršeno rješenje za svoj dom? Pretvorite svoj prostor u mjesto i snova uz trgovinu Optimum.
1: Od tepiha svih dimenzija i toplih tepisona do vrhunskog laminata za samo 6,75 € te PVC podova već od 4,95 € po kvadratu.
0: Tu su i dekorativni zidni paneli, ukrasni stiropor te PVC stolnjaci za svaki stol.
1: Kvaliteta, niske cijene i stručni savjeti. Optimum trgovina, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
0: Posjetite nas u ulici Ferderusa na 10. Parking je osiguran u dvorištu.
1: Optimum! Čujete li to? To je ritam koji ne poznaje umor. Dok se drugi gase, naš Zeko tek hvata zalet. Isti onaj Zeko koji pokreće vaše igračke, sada donosi snagu u vaš automobil, traktor ili kamion. Za automobile, radne strojeve, brodice i solare, Duracell akumulatori jednostavno traju, traju i traju. Autodiagnostik, ekskluzivni zastupnik za Duracell u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. Uz kupnju Duracell akumulatora dobijete besplatnu ugradnju i programiranje uz čak 2 godine garancije. Autodiagnostik Bjelovar, ulica Don Frane Bulića 25, nazovite 098-239-276. Duracell akumulatori, autodiagnostik. Duracell akumulatore možete kupiti i u trgovini Agromehanika, Frankopanska 64.
2: Akcija od 29. travnja do 7. svibnja u svim PPK prodavaonicama. Rajčica Grappolo, 1 kg, 2,49. Kava Gloria, 400 grama, 5,99. President Kajmak, 250 grama, 3,99. Parizer, 1 kg, 6,49. Fettuccine, tagliatelle ili fuži, 400 grama, 1,99 €. Vaš PPK Bjelovar.

0: Organizirate feštu, svadbu, rođendan ili veće druženje? Vodite kafeć ili restoran?
1: Ako vam treba piće, znate gdje ići. Stridon veleprodaja u Bjelovaru specijalizirana je za distribuciju pića uz bogatu ponudu za sve vaše potrebe.
0: Bez obzira kupujete li za svoj lokal ili privatnu proslavu, kod nas ćete pronaći sve. Brzo, jednostavno i povoljno. Posjetite nas na adresi Velike Stredice 204.
1: Stridon, vaš partner s povjerenjem.
0: Pred nama je jubilarna 30. Terezijana.
2: Save the date. Od 17. do 28. lipnja, Carska Terezijana u najsrdačnijem gradu Hrvatske. Ja sam Igor Brajdić, vidimo se na Terezijani. Dođite!
3: Sedam je sati.
4: Medija servis i Super radio.
3: Iran će SAD-u predati obogaćeni uran, tvrdi američki predsjednik Trump. Izrael izveo napad na Bejrut. PSG i Arsenal finalisti ovo sezonske lige prvaka.
4: Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Sjedinjene Američke Države od Irana će dobiti obogaćeni uran i poručio je to šef SAD-a Donald Trump dok se pokušava postići sporazum o miru na Bliskom istoku. Podsjetimo, jedan od ključnih Trumpovih ciljeva u napadu na Iran bio je da Teheran ne razvije nuklearno oružje. Iz Irana su poručili da preispituju novi američki prijedlog memoranduma o okončanju rata. Izvori iz posrednika Pakistana kažu da će se sve vrlo brzo zaključiti, a u posljednjoj izjavi Trump je iz Bijele kuće poručio: razgovaramo s ljudima koji jako žele postići dogovor, vidjet ćemo mogu li ponuditi odgovor koji je nama prihvatljiv, imamo sve pod kontrolom, blokada je nevjerojatna, mornarica je nevjerojatna, u prolazu je pravi čelični zid, vidjet ćemo hoće li Iranci pristati, ako ne pristanu sada, uskoro će morati. Podsjetimo i da je Trump pauzirao takozvani projekt Sloboda, kojim se, kako je tvrdio, trebao osigurati siguran izlazak brodova iz Hormuškog tjesnaca. Prvi put otkako je prošlog mjeseca pristao na primirje s Hezbolahom, Izrael je izveo napad na Bejrut. Tvrde da je meta napada bio zapovjednik elitnih snaga Radvan. Pogođen je i teško ranjen sin glavnog pregovarača Hamasa, Azam Al-Haya, a u napadima je ubijeno najmanje 5 osoba u pojasu Gaze. Hezbolah je odgovorio lansiranjem dronova na izraelske vojnike. Ured Europskog javnog tužitelja pokrenuo je u više hrvatskih županija hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Neslužbeno se doznaje da je uhićeno 20 osoba, kao i da istraga obuhvaća bivšu zaposlenicu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, za koju se sumnja da je, u zamjenu za mito, lažirala podatke da bi neki poljoprivrednici dobili veće subvencije EU-a. Ravnatelj agencije Nikola Dolački.
5: Ono što ja želim ovdje naglasiti da je agencija ta koja je primijetila određene nepravilnosti i iste te prijavila nadležnim institucijama kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji pošteno i marljivo rade svoj posao, a kako bi se ovakve stvari potpuno izolirali iz samog sustava.
3: USKOK je pokrenuo novu akciju na području Nove Gradiške i proveo kriminalističko istraživanje nad 4 osobe. Sumnja se da su voditeljica pododsjeka za naplatu javnih davanja Nove Gradiške te direktor tamošnje turističke zajednice pogodovale vlasniku ugostiteljskog objekta i omogućile mu zakup javne površine, iako nije ispunjavao uvjete. Direktoricu turističke zajednice tereti se i da je vlasnici obrta za usluge omogućila smanjenje i odgodu plaćanja zakupnine.
4: Media servis. Vijesti.
3: Na idućem glasanju u Hrvatskom saboru, koje bi se trebalo držati 15. svibnja, očekuje se rasplet sage u izboru troje ustavnih sudaca te čelne osobe Vrhovnog suda. Iz HDZ-a su potvrdili da će za predsjednicu Vrhovnog suda podržati Mirtu Matić, koju je predložio predsjednik Zoran Milanović, a predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da se već sada može raspisati novi natječaj za ustavne sudce, koji se, podsjetimo, biraju dvotrećinskom većinom. Premijer Andrej Plenković:
6: ako oporba bude protiv, to jest ne glasa za njih, onda je jasno ono što govorimo od početka, žele opstrukciju, nevjerojatna politička neodgovornost oporbe, nema primjedbi na kandidate, oni nisu zucnuli dva tjedna ni protiv Bajalića, ni protiv Sučevića, nego čista opstrukcija namjerna ne bi li Ustavni sud ne funkcionirao.
3: Dodajmo da su saborski zastupnici HDZ-a poručili da su vrata razgovorima s oporbom o izboru troje sudaca Ustavnog suda i dalje otvorena.
4: Media servis. Vijesti.
3: Splićani danas slave Svetoga Dujma, ujedno i Dan grada. Uoči središnje proslave u Splitskom hrvatskom narodnom kazalištu održana je svečana sjednica Splitskog gradskog vijeća. Na njoj je bio i premijer Plenković koji je među ostalim potvrdio da će vlada pomoći u pronalaženju dugoročnog rješenja za stadion Poljud. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
7: Niz bitnih projekata koji su bitni za grad Split, stvaranje kulture i dijaloga u gradu Splitu, Split bez podjela, tu smo da poštujemo jedni druge, da uvažavamo druga mišljenja, ali da svi skupa donosimo i kvalitetne odluke za grad Split.
4: Sport.
8: Branitelj naslova PSG plasirao se u finale nogometne lige prvaka nakon što je u Minhenu odigrao 1-1 protiv Bayerna i tako obranio prednost 5-4 iz prve utakmice. Parižani su poveli već u trećoj minuti pogotkom Dembelea, dok su domaći do izjednačenja došli tek u sudačkoj nadoknadi kada je zabio Harry Kane. Za bavarski sastav hrvatski reprezentativac Josip Stanišić igrao je do 67. minute. PSG će u finalu 30. svibnja igrati protiv Arsenala, koji je u Donu sladao Atletico Madrid 1-0. Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija završila je nastup na svjetskom prvenstvu u Londonu porazom u osmini finala. Bolja je bila favorizirana Švedska koja je slavila s uvjerljivih 3-0. U prvom susretu Kalberg je svladao Tomislava Pucara s 3-1 u setovima. U drugom meču Moregard je nakon 5 setova bio bolji od Andreja Gačine. Konačnih 3-0 za Švedsku potvrdio je Rane Fur pobjedom protiv Filipa Zeljka. Recimo kako su bez plasmana dalje ostale i hrvatske stolnotenisačice, koje su natjecanje završile još u utorak porazom od Japana rezultatom 3-0. Za hrvatsku reprezentaciju nastupile su Hana Arapović, Dora Čosić i Andreja Pavlović. Najbolja hrvatska tenisačica Dora Vekić plasirala se u četvrtfinale WTA 125 turnira u Istanbulu. U drugom je kolu bez većih problema svladala domaću predstavnicu Berfu Cengi s rezultatom 6-2 i 6-4. Tijekom meča Vekić je zabila 4 asa, ubacila 61% prvog servisa te iskoristila 5 od 9 break lopti. Za ulazak u polufinale igraće protiv pobjednice dvoboja između kineske tenisačice San i srpske predstavnice Ristić. Tenis S vijestima dodajemo kako je meč Dine Prižmića u prvom kolu ATP Masters 1000 turnira u Rimu protiv Fušoviša prekinut zbog kiše. Za Media Servis, Petra Petrlić.
4: Slušali ste vijesti Media Servisa. Priča se da ovaj tjedan studenac ima odličnu akciju. Iz ponude izdvajamo Podravka pašteta pileća 95 grama 89 centi. Zbregov mlijeko trajno litra 84 centa. Samo uz moj studenac aplikaciju. Zvečevo čokolada Mikado s rižom 300 grama 3,19 €. PBZ Info. Prodajete stari bicikl preko internetskog oglasnika? Oprez! Sve češće se javljaju lažni kupci koji nude uplatu unaprijed i traže podatke vaše kartice preko sumnjive poveznice. Ovo je klasična prijevara. Zapamtite, za primanje novca potreban je samo IBAN vašeg računa. Nikad ne dostavljajte podatke kartice, ne šaljite slike kartice i ne otvarajte nepoznate linkove. Sigurno plaćanje je gotovina pri preuzimanju ili bankovni transfer. Zaštitite se! Redovito kontrolirajte troškove na računu i ne nasjedajte na privid brzih i jednostavnih transakcija. Vaša sigurnost je najvažnija. Potražite više savjeta o sigurnijem korištenju interneta na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 17 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku i Šibeniku, 16 u Splitu, Osijek i Slavonski Brod su na 15, Rijeka i Varaždin na 14, a Zagreb i Gospić na 12 stupnjeva Celzijevih. Vrijeme promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito na Jadranu lokalno mogu biti izraženiji. Od sredine dana češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 21.
4: Media servis. Najbrža istina. Jutarnji radio show.
9: Dobro jutro!
4: S vama su Silvija i

0: Dragi ratari i stočari, idealno vrijeme je za prskanje vaših usjeva. U poljoprivrednom centru Feletar u ulici Krste Frankopana 50 pripremili smo se za vas. Iz širokog asortimana špriceva izdvajamo herbicide protiv nicanja korova u kukuruzu, fungicide za zaštitu zastavice i klasa u žitaricama, kao i insekticide te folijarnu prihranu po najpovoljnijim cijenama u gradu. Požurite i osigurajte svoje količine na vrijeme, jer dobra roba brzo odlazi.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. A iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja, euro i 99 centi za kilogram. Domaći crveni luk, 49 centi za kilogram. Troslojni toaletni papir, 20 komada, 4,99 eura. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi, jer to je vaš
2: KTC. Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
3: Fasada iz Nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama, vaša LT trgovina i Ceresit.

0: Show.
1: Dobro jutro!
0: S vama su Silvija i Kocka.
2: Ratata, ratata. Kak ti se sviđa ova pjesma? Pazi, ovo je bila Alka Vujica i Mrle iz... ovaj, kak se zove band? Mrle.
3: Let 3.
2: Let 3. Kaj te muči?
3: Ma malo, previše kablova je oko mene, ono napravit ću bzzz.
2: Kad smo još kod bzzz, gdje će biti struje danas?
3: Pa kažu da od 9 pa do 12 sati je očekivan nestanak električne energije za mjesto Martinac i za Višnjevac. Evo tako, da.
2: S tim da u Martincu samo na kućnom broju 95, a sve u Višnjevcu.
3: Dakle, sad vidim da ima dosta u Višnjevcu. Da. I gdje još?
2: Je u, recimo u Zvijer, recimo ulica Leopolda Supančića, ulica Svetog Leopolda Mandića, ima li još koji Leopold? Nikole Taverića, Zvjerci, da, od broja 30 pa tamo negdje do broja 60. To je to, svi ostali imaju struje danas. Jedino, dakle, rekli smo u Martincu na broj 95, gotovo cijeli Višnjevac i u Bjelovaru Leopolda Supančića, Leopolda Mandića, Svetog Nikole Tavelića i u Zvjercima od broja 25-30, onih je paradajta.
3: Mm-hmm. Od 9 do 13 sati.
2: Tako je, da, e da, nismo rekli koje vrijeme, da, da.
3: Dobro. To je to, da.
2: Vijem. Dobro jutro ženom svima, dobar dan uz Super Radio, kavica sigurno prva jer je prošla, da, i prve minute na svom radnom mjestu ako radite od 7 ili možda od 6, da, ili ste možda na putu prema poslu, ako radite od 8, a do 8 je još ostalo točno 23 minute.

0: Jučer nam je u gostima bio Danijel Banić. Ako vam kažemo Danijel Banić, pitate se tko je on. Danijel Banić je inače pjevač grupe Baruni. Nekad su se zvali Hrvatski Baruni, pa kasnije Baruni. A imaju iza sebe veliki broj pjesama. Evo, snimili smo s njim jučer jedan podcast koji ćemo emitirati idući tjedan. Stavite ga na Super TV, naš YouTube kanal. A kad smo kod Baruna, da li ti znaš, Silvija, da oni imaju novu pjesmu?
1: Da, svako malo. Zadnju stvari koju znam da su izbacili bilo ono za Božić, Božić dolazi ili tako nešto, i znam da smo ih često puštali. Evo i sad je izašla da nova.
0: E da, iz ove se mislio sam da sam najgori. Da, hoćemo čut?
1: Može, naravno, da.
2: Super Radio predstavlja premijera.

AZ Tehnika. Pokrovitelj ranojutarnjeg programa.

0: 8 je sati. Vijesti. Medija servisa. Ja sam Tonči Gabelić, dobro vam jutro. Dvije bespilotne letjelice ušle su u Latviju iz Rusije, a potom se srušile, izvijestila je latvijska vojska. Jedan je dron pao na skladište nafte u gradu Rezekne u oko 40 km od granice s Rusijom, a požar se ubrzo ugasio. Na mjesto pada odmah su upućene oružane snage, policije i spasilačke službe. Latvijske vlasti izdale su upozorenja o dronovima za građane koji žive uz granicu s Rusijom, te od njih zatražile da ostanu svojim domovima. Sve škole u spomenutom gradu ostaju zatvorene tijekom cijeloga dana. Ured Europskog javnog tužitelja pokrenuo je u više hrvatskih županija hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Neslužbeno se doznaje da je uhićeno 20 osoba, kao i da istraga obuhvaća bivšu zaposlenicu Agencije za plaćanje u poljoprivredi, za koju se sumnja da je u zamjenu za mito lažirala podatke da bi neki poljoprivrednici dobili veće subvencije EU-a. Ravnatelj agencije Nikola Dolački.
1: Ono što ja želim ovdje naglasiti da je agencija ta koja je primijetila određene nepravilnosti i iste te prijavila nadležnim institucijama kako bi se zapravo zaštitili oni poljoprivrednici koji pošteno i marljivo rade svoj posao, a kako bi se ovakve stvari u potpunosti izolirali iz samog sustava.
0: Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija završila je nastup na svjetskom prvenstvu u Londonu porazom u osmini finala. Bolja je bila Švedska koja je slavila s uvjerljivih 3-0. U prvom susretu Kalberg svladao da je Tomislava Pucara s 3-1 u setovima. U drugom meču Moregard je nakon 5 setova bio bolji od Andreja Gaćine. Konačnih 3-0 za Švedsku potvrdio je Ranefur pobjedom protiv Filipa Zeljka. Bez plasmana ostale su i hrvatske stolnotenisačice, koje su natjecanje završile još u utorak porazom od Japana rezultatom 3-0. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 16 stupnjeva Celzijevih u Osijeku i Splitu, 14 u Rijeci i Zagrebu. Vrijeme promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice, kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito na Jadranu lokalno mogu biti izraženiji. Od sredine dana češća sunčana razdoblja. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 21.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa.

0: Auto Eve. Servis auspuha i vulkanizacija. Dijagnostika kotača i optika. Montaža i demontaža. Najveći izbor guma svih dimenzija uz najpovoljnije cijene. Izravni uvoznik guma Vredestein. Auto Eve u Bjelovaru, Slavonska cesta 63. Nazovite 043 235 557. Auto Eve.
1: Mamma mia, vruće pice, sočne pice, pakao pice, mix pice, Garfield pice, pice s kobasicom, pice iz krušne peći. Mamma mia, Garfield pice.
2: Nema pice do Garfield pice. Nazovite 222-039 i vaša omiljena pizza stiže u roku odmah. Najbolja pizzerija, pizzerija na kraju grada, pizzerija Garfield Bjelovar, Tavelićeva 21, nikad dosta i za najizbirljivijeg gosta. Garfield Bjelovar, 222-039.
1: Vruća pizza, mamma mia iz Garfielda.
3: Želite li udahnuti novi život u svom domu ili urediti prostor za posebne prigode? Cvjetni atelje Marina vaša je polazna točka za kreativnost.
0: Kod nas vas čeka nepresušna inspiracija i najveći izbor ukrasnog materijala. Pronađite sve na jednom mjestu, od elegantnih vrpci i traka do unikatnih dekoracija koje svaki prostor pretvaraju u bajku.
3: Bilo da trebate materijal za vjenčanja, proslave ili vlastite kreativne projekte, nudimo rješenje, brzo, učinkovito i bez čekanja.
0: Vaze, ukrasi i sav materijal za uređenje čekaju na vas. Nazovite 043-243-444. Cvjetni atelje Marina Bjelovar, gdje detalji stvaraju radnje.

0: Živi bili, ja sam Miro Škoro, meni je ovaj radio super.
1: Zbog tebe mi srce stade i još boli, boli jako.
2: Izvješće iz Policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske.
3: Je li jučer bilo mirno, je li bilo kakvih problema, je li bilo kakvih prevara, je li bilo kakvih prometnih, je li se tko posvađao, je li tko vratio kako oružje, bombe ili mine, tenkove ili slično, sad ćemo saznati. Idemo do Policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske, s nama je Tanja Marinić ovoga jutra. Tanja, dobro jutro.
4: Dobro jutro i dobro jutro svima koji nas slušaju ovog četvrtka. Tijekom protekla 24 sata evidentirali smo 4 kaznena djela, 4 prekršaja i 2 prometne nesreće koje su prošle samo s materijalnom štetom. Od kaznenih djela imamo oštećenje tuđe stvari, povredu dužnosti uzdržavanja i krađu. Od prekršaja smo evidentirali nasilje obitelji i prekršaj iz zakona o strancima. A za kraj današnjeg javljanja najavljujemo akciju u našoj županiji. Od 8 do 14 sati fokus će biti na prekršaje vozača teretnih automobila i autobusa. Evo, danas smo kratki, želim vam ugodan dan i čujemo se sutra s novim informacijama.

0: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
1: Dobrodošli u Stari Mlin smješten u srcu kulturnog centra Mato Lovrak u Velikom Grđevcu. Uživajte u svježim gablecima, roštilju, jelima po narudžbi, vrhunsko meso iz vlastite proizvodnje Mesnice Jurišić. Organiziramo proslave i svečanosti do 50 osoba. Posjetite nas u Velikom Grđevcu ili nazovite 043 327 277. Stari Mlin, okus koji se pamti.
2: Mana Outlet Koprivnica, od danas sve do 2 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i sve ostalo po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
3: Za nekoliko minuta poslušajte lokalne vijesti. U lokalnim vijestima donosimo...
4: Bjelovarsko-bilogorska županija i HT privode kraju veliki projekt optičkog interneta u 7 općina i Bjelovaru. Prvo uključenje korisnika u Brezi označilo završnicu velikog projekta digitalizacije. Poznat protivnik rukometnog kluba Bjelovara

0: Lokalne vijesti Super Radija.
1: Dobro vam jutro, vrijeme za lokalne vijesti. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije privode se kraju radovi na izgradnji optičke infrastrukture koja će stanovnicima ruralnih sredina omogućiti pristup širokopojasnom internetu velikih brzina. Tim povodom župan Marko Marušić u srijedu je u naselju Breza zajedno s predstavnicima Hrvatskog telekoma prisustvovao prvom svečanom uključenju korisnika u sklopu projekta razvoja širokopojasnog interneta. Projekt obuhvaća područje grada Bjelovara te općina Rovišće, Zrinski Topolovac, Kapela, Veliko Trojstvo, Severin, Šandrovac i Nova Rača, a korisnicima na takozvanim bijelim adresama omogućit će pristup internetu brzinama od najmanje 100 megabita po sekundi uz mogućnost nadogradnje do 1 gigabita po sekundi. Župan Marko Marušić istaknuo je kako je riječ o jednom od važnijih infrastrukturnih projekata za razvoj ruralnih dijelova županije.
2: Ukupna vrijednost ovog projekta je 14,3 milijuna eura, od čega smo čak 6,1 milijuna eura dobili iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Ono što je cilj ovog projekta je dovesti brzi internet u ruralna područja gdje do sad nije bilo komercijalnog interesa, jer danas smo svjesni koliko je bitno imati internet, bilo u privatnim kućanstvima, bilo u nekim poduzećima ili slično.
1: Dodao je kako će stanovnici manjih sredina imati jednake mogućnosti korištenja brzog interneta kao i korisnici u urbanim područjima.
2: Ova ruralna područja, manje sredine, imat će priliku imati istu brzinu. Ovdje konkretno, ako se ne varam, u centru Bjelovara da će biti ista brzina. Tako da su to itekako dobre stvari, jer kao što sam rekao,

0: Internet je danas nužan i od škole pa sve do poslovnih nekakvih akvizicija.
1: Radovi napreduju dobro, ja vjerujem da ćemo do kraja nekog jela šestog mjeseca imati pokriveno nekih 12.000 korisnika, tako da je zaista dobre brojke i na taj način sigurno unaprijediti digitalizaciju na području ovog dijela naše županije.
2: Voditelj projekta Hrvatskog Telekoma Ante Gremeljnar rekao je kako se završetak radova očekuje do kraja lipnja.
3: Evo, još nam je ostalo vrlo, vrlo malo obuhvata za odraditi, znači ostalo nam je područje Kapele i područje Rovišća, tako da zaokružimo tu cjelinu od 12.447 adresa koje ćemo obuhvatiti ovim projektom. Samo projektiranje krenulo početkom 25. godine, a samo izvođenje radova je u sedmom mjesecu protekle godine. I evo sad, znači do kraja šestog mjeseca bi trebali zaokružiti i završiti sa svim radovima i uključenjima korisnika koji su nam, ajmo reći, zacrtani u našem poolu.
2: Prvi korisnik kojem je uveden širokopojasni internet u naselju Breza, Vladimir Fadljević, istaknuo je kako novi sustav značajno poboljšava kvalitetu života i rada u ruralnim sredinama. Dodao je kako je posebno važno to što stanovnici ruralnih područja sada mogu imati jednaku kvalitetu internetske usluge kao i građani u urbanim sredinama. Rukometni klub Bjelovar igrat će protiv Riječkog Zameta u kvalifikacijama za popunu paket 24 Premier lige, odlučeno je ždrijebom održanim u trofejnoj dvorani Hrvatskog rukometnog saveza. U drugom kvalifikacijskom susretu sastat će se Karlovac i Moslavina. Podsjetimo, u kvalifikacijama sudjeluju klubovi koji su u ligi za ostanak paket 24 Premier lige zauzeli 7. i 8. mjesto, odnosno Zamet i Moslavina, dok su njihovi protivnici drugoplasirane momčadi prve Hrvatske rukometne lige Sjever i Jug, Bjelovar i Karlovac. Ovo sezonske kvalifikacije donose i promjenu formata natjecanja. Umjesto dvije utakmice igrat će se samo jedan susret, i to na neutralnom terenu u Poreču tijekom festivala rukometa. Prvi susret na rasporedu je u subotu 23. svibnja u 19 sati nakon finala Kupa Hrvatske za rukometašice, dok će druga utakmica biti odigrana u nedjelju u 16 sati uoči finala Kupa Hrvatske za rukometaše. Točan raspored susreta bit će poznat nakon dogovora s televizijskim partnerima, oba dvoboja izravno će prenositi Sportska televizija.
4: Vremenska prognoza.
2: Danas će biti promjenjivo oblačno, poslijepodne uz češća sunčana razdoblja, ali nestabilno. Lokalno je moguća kiša, sredinom dana i poslijepodne mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 20 do 22.
4: Slušali ste lokalne vijesti Super Radija.

0: Mana Outlet Koprivnica od danas sve do 2 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i sve ostalo po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Ako trebate vrtlara, onda je tu Alfus. Košnja i malčiranje trave. Održavanje dvorišta za tvrtke i građanstvo, šišanje živica, rušenje drveća, brzo, povoljno i kvalitetno. Nazovite u bilo koje doba dana 092-138-1484. Alfus Bjelovar, vaš vrtlar. Pred nama je jubilarna 30. Terezijana.
2: Save the date. Od 17. do 28. lipnja, Carska Terezijana u najsrdačnijem gradu Hrvatske. Ja sam Igor Brajdić, vidimo se na Terezijani. Dođite!
1: Probudite svoja osjetila i zagrlite proljeće. U subotu, 9. svibnja, vodimo vas u svijet boja i uspomena. Posjetite 5. sajam cvijeća i sadnog materijala. Pronađite najljepše sadnice za svoj vrt ili balkon. Istovremeno, istražite 6. sajam antikviteta i kolekcionarstva. Otkrijte skrivena blaga i predmete s dušom. Subota, 9. svibnja, miris cvijeća i dašak prošlosti na jednom mjestu. Vidimo se na sajamskom prostoru u Gudovcu.

0: čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara Ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova Ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u potpuno renoviranom svjetlom ambijentu u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Uživajte u bogatim picama ili našem ponosu mesnim specijalitetima sva pouroštilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova Ura. Tradicija koju volite, u ruhu koju ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj Uri, Nazorova 22.
1: E, da, da, ako još niste navratili do Nove Ure, navratite, da, svakako, odlična hrana, super je uređen prostor, evo, još jedan krasan restoran u gradu Bjelovaru. E, dvije glazbene želje i poruke koje su stigle još jučer i sad vidim da nitko još taj porukator nije jučer otvorio, pa ću ja sad to odraditi. Dakle, sretan prvi rođendan našoj curici Irini. Od srca želi braco David, mama Nina i tata Zoki uz pjesmu Kćeri moja radosti.

0: Da, bio to Ivan Martić, krasna ova pjesma u 9 minuta prije 9 sati. A inače, obavijest da se privremeno zatvaraju ceste u gradu Bjelovaru, dakle Slavonska cesta, ulica Ferde Rusana, i to zbog radova na sanaciji željezničkog cestovnog prijelaza. Predmetna cesta zatvara se za sav promet, dakle sve do 9. svibnja do 20 sati. Inače, cestovna vozila će biti preusmjeravana signalizacijom za privremenu regulaciju prometa preko južne obilaznice Velikih Sredica i dalje preko grada, i zato molimo svakako za koncentraciju vožnje, da znate gdje treba skrenuti. Naš super Goran malo prije se vratio upravo s terena, napravio jedan i video live, pa možete na Facebooku od Super Radija pogledati kako je sad situacija u tom dijelu grada, s obzirom da je sada nastao pravi krkljanac. A mi idemo do travara MB, gospođa Marija Blagojević, koja 50 godina se bavi tim poslom, dakle definitivno najkvalitetnije sve što zapravo treba za zdravlje ima travar MB.
1: Travar MB, 50 godina tradicije po recepturi poznate travarke Marije Blagojević, 100% prirodno, čajne mješavine, biljne kapi, ljekovito bilje, biljne masti, eterična ulja. Proizvode potražite na našim štandovima na gradskim tržnicama diljem sjeverozapadne Hrvatske ili putem web shopa travar-mb.hr i svaki dan na Bjelovarskoj gradskoj tržnici. Kontakt telefon 098 730 201. Travar MB.
2: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade, te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
3: Tvrtka Agromehanika preko 50 godina nudi iz vlastitog proizvodnog programa tehniku prskanja.
4: Prskalice od 200 do 4200 litara.
5: Raspršivače, atomizere od 100 do 2000 litara.
6: Male traktore do 60 konjskih snaga, te ostalu poljoprivrednu mehanizaciju stranih i domaćih proizvođača.
7: Nudimo vam i program za mužnju proizvođača Novaković, 3M, kardane cerijak, opremu za vinarstvo.
8: Te kompletan program strojeva i opreme proizvođača Štil i servis za sve navedeno.
9: Krste Frankopana 64. 043-217-100.
10: Agromehanika Bjelovar.
0: Još jedna čestitka za rođendan. Sretan prvi veliki rođendan kćerkici Irini želi brat David, mama Martina i tata Zoran uz pjesmu za rođendan.

0: Eto kako su to lijepe čestitke za rođendan. Tako vi možete isto bez problema poslati SMS poruku na broj 647-647. Ključna riječ koju prvo morate napisati je riječ super. Nakon toga ostavite razmak jednog slova i onda napišete tekst poruke ako želite nekom čestitati rođendan ili nekoga lijepo pozdraviti ili naručite neku pjesmu, samo da nisu narodnjaci ili to u dnevnom programu ne sviramo. Nego što htjedoh reći, da, što se tiče dakle vaših tih glazbenih želja i čestitaka, poruka vas košta s PDV 82 centa. Dobro ste čuli, da. Dakle, sitnica. A jedna nagradna igra je u tijeku.
1: Zabavite se s nama i osvojite nagrade. Vrijeme je za nagradnu igru Super Radija.
0: Dakle, ovoga proljeća, točnije 9. svibnja, Križevci postaju središte vrhunske gastronomije. Nemojte propustiti Gastrobeef Fest Križevci, jedinstveni festival posvećen domaćoj junetini. Održat će se na prostoru restorana Vojarna i u parku bivše Vojarne u Križevcima. Neograničena degustacija vrhunske domaće junetine, bogata ponuda lokalnih pića, odlična atmosfera uz glazbeni program. Ulaznice su već u prodaji. Osigurajte svoje mjesto putem Entrio sustava ili na fizičkim prodajnim mjestima Entrio partnera. A za vas smo pripremili i osigurali iznenađenje. Darujemo vam 2x2 ulaznice za ovaj specifičan poseban festival junetine u Križevcima. Gastrobeef Fest Križevci. Za sudjelovanje u nagradnoj igri trebate poslati SMS poruku na ovaj broj 647-647 uz ključnu riječ super, dakle prvo napišete riječ super i onda trebate odgovoriti na nagradno pitanje. A pitanje glasi, od koliko se naselja sastoji grad Križevci? Uz odgovor nemojte zaboraviti napisati vaše ime i prezime, a sutra ćemo u 14 sati i 10 minuta, dakle odmah poslije vijesti, izvući i sretne dobitnike 2x2 ulaznice. Vidimo se u Križevcima, tamo gdje se slavi najbolja junetina i dobra zabava. Da, sretno svima. Dakle, nagradna igra traje još samo do sutra, do 14 sati. Dakle, koliko naselja se sastoji grad Križevci? Dakle, 647-647, neograničeni broj puta možete poslati poruke, a nagrađujemo vas 2x2 ulaznice. Dakle, uživat ćete u junetini na razno razne načine. Dakle, Gastrobeef Fest Križevci. Osim toga, bit će tu i lokalnih pića i dobra glazba. Dobra zabava, dakle subota 9. svibnja. Eto ako ste planirali upravo subotu provesti negdje malo na otvorenom, malo uživati, malo otići do Križevaca, odlična prilika. A vidim da je točno 9 sati, a u 9 sati slušamo najnovije vijesti.
2: 9 je sati. Medija servis i Super Radio. Vijesti. Medija servisa.
3: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Prvi put od kako je prošlog mjeseca pristao na primirje s Hezbolahom, Izrael je izveo napad na Bejrut. Tvrde da je meta napada bio zapovjednik elitnih snaga Radwan. Pogođen je i teško ranjen sin glavnog pregovarača Hamasa Azam Al-Haya, a u napadima je ubijeno najmanje 5 osoba u pojasu Gaze. Hezbolah je odgovorio lansiranjem dronova na izraelske vojnike. Na idućem glasanju u Hrvatskom saboru, koje bi se trebalo držati 15. svibnja, očekuje se konačan rasplet sage u izboru troje ustavnih sudaca te čelne osobe Vrhovnog suda. Iz HDZ-a su potvrdili da će za predsjednicu Vrhovnog suda podržati Mirtu Matić, koju je predložio predsjednik Zoran Milanović, a predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je da se već sada može raspisati novi natječaj za ustavne suce, koji se, podsjetimo, biraju dvotrećinskom većinom. Premijer Andrej Plenković.
4: Ako oporba bude protiv, to jest ne glasa za njih, onda je jasno ono što govorimo od početka, žele opstrukciju, nevjerojatna politička neodgovornost oporbe, nema primjedbi na kandidate, oni nisu zucnuli 2 tjedna ni protiv Pajalića, ni protiv Sučevića, nego čista opstrukcija namjerna, ne bi li Ustavni sud ne funkcionirao.
3: Dodajmo da su saborski zastupnici HDZ-a poručili da su vrata razgovorima s oporbom o izboru troje sudaca Ustavnog suda i dalje otvorili. otvorena. Branitelj naslova PSG plasirao se u finale nogometne lige prvaka. U Minhenu je odigrao 1-1 protiv Bayerna i tako obranio prednost 5-4 iz prve utakmice. PSG će u finalu 30. svibnja igrati protiv Arsenala, koji je u Londonu svladao Atletico Madrid s 1-0. Za PSG će to biti treće finale lige prvaka, a pariški klub brani prošlogodišnji naslov europskog prvaka. Arsenal je s druge strane izborio svoje drugo finale u povijesti natjecanja nakon 2006. godine, kada je poražen od Barcelone. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
3: 16 stupnjeva Celzijevih u Osijeku, 15 u Zagrebu, Rijeka i Split mjere 14. Vrijeme promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice, kiše i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito na Jadranu lokalno mogu biti izraženiji. Od sredine dana češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 21.
1: Radio koji se sluša.
5: Super radio.
1: Super radio. Super radio. Radio koji se sluša.

0: Dental estetika, ordinacija dentalne medicine. Tradicija duža od 40 godina, iskustvo, stručnost, individualni pristup, vrhunska opremljenost, ordinacija i laboratorij Dental Studio Rahve, sve na jednom mjestu, liječenje, protetika, implantati, izbjeljivanje zubi. Radimo za vas svakog radnog dana. Za više informacija nazovite 099-344-0407. Javite nam se i putem maila dental-estetica@gmail.com. Dental Estetika na Gradskom korzu u Bjelovaru, Supilova 8.
1: Fasada iz nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama, vaša LT trgovina i Ceresit.
0: Tražiš najbolje ćevape u gradu? Svrati u Vinko Grill, restoran s tradicijom. Biraj između čak 4 vrste ćevapa, gurmanski, šiš ćevapi, ćevapi u pločicama i posebni ćevapi. Pravi raj za ljubitelje roštilja. U ponudi su i pljeskavice, hamburgeri, domaće kobasice, lignje, svježe salate i više od 10 vrsta pizza pečene u krušve peći. Vinko Grill u Bjelovaru, Šenoina 11B. Nazovi za dostavu 043 242 080. Vinko Grill, dom pravih ćevapa i vrhunskog roštilja.

0: Ima na Outlet Koprivnica od danas sve do 2 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i sve ostalo po cijeni do 2 eura. Ma na Outlet Koprivnica Ante Starčevića 5.
1: Hej, ti! Da, ti kojoj je kava bitnija od sna, a skripte su ti najbolji prijatelji. Znamo da studentski budžet ima svoja pravila, ali tvoja ljepota ne mora čekati. U Super Beauty salonu MBM traju studentski dani ljepote. Svakog mjeseca od 15. do 25. uz važeću iksicu ostvari čak 30% popusta na gel i trajni lak, pedikuru i masaže, trajnu šminku usana i puder obrve. Jer ljepota ne mora biti skupa. Rezerviraj svoj termin od

0: Evo, dakle, za studente od 15. pa sve do kraja mjeseca, jer svakako popust super. Da, do 15. umirovljenice imaju 30%. Samo u MBM, super beauty salonu. A ako ste dobrovoljni darivatelj krvi, ili možda niste, pa željeli bi postati, dobrovoljno darivanje krvi u ponedjeljak 11. od 10:30 do 15:30 popodne u Domu hrvatskih branitelja u Čazmi, to je ulica Milana Novačića 3A. Veselimo se vašem dolasku. Dakle, u ponedjeljak od 10:30, dakle od 10:30 do 15:30 u Domu hrvatskih branitelja u Čazmi, dobrovoljno darivanje krvi. A mi ćemo sada u svijet hrane.
1: Idemo na gablec.
0: Kuharice, kuhari, konobari od ranog jutra su već na svojim radnim mjestima i sa zadovoljstvom vas očekuju na gablecima. Idemo mi obići malo mjesta gdje se danas nešto može pojesti, a vi ćete sami odabrati gdje vama i što vama odgovara. Sve možete i sami pogledati prije nego što mi to kažemo u eter, dakle na super portalu, najčitaniji portal u Županiji. Samo u mjesecu ožujku, dakle u 3. mjesecu, bilo je preko 2 milijuna pregleda superportala, superportal.hr. Dakle, idemo odmah sada, idemo prvo u bistro Krams Grill. U Krams Grillu danas za gablic sarma s pire krumpirom. Imaju i bocke, batak za batak s mlincima, ja volim reći bocke do bocke, nekak nam je to bliže. Bocke do bocke s mlincima i salata, to je danas na meniju gablica u bistro u Krams Grill. Gablice možete naručiti putem telefona ili putem njihove aplikacije na krams-grill.com. Dakle, još jednom danas za gablec, sarma i pire krumpir i batak za batak s mlincima i salata. Krams Grill Bjelovar, točna adresa je Trg hrvatskih branitelja 21, ako još niste bili tamo. Evo nas i u Velikom Grđevcu, bistro Stari Mlin danas nam za gablec nudi punjenu papriku s pire krumpirom i svinjsko pečenje uz mlince i salatu, tu je naravno i juha. Dakle, punjena paprika, pire krumpir, svinjsko pečenje, mlinci i salata i juha danas u Starom Mlinu za gablec. Domaće, svježe i ukusno, vaš bistro Stari Mlin, koji traži i djelatnike, zapošljavaju kuhara ili kuharicu i konobara ili konobaricu u stalni radni odnos. Za više informacija provjerite u gastrokutku na superportalu, tu je broj telefona pa nazovite. Idemo do gradske tržnice u Bjelovaru, do krčme Mrak. Tamo se isto odlično jede, domaći specijaliteti. Danas imaju janjetinu i mladi luk, kilogram 45 eura. Lovački paprikaš s tjesteninom i pileća krilca s prilogom uz salatu. To je danas za gablec u krčmi Mrak na gradskoj tržnici. Dakle, ponovimo još jednom. Lovački paprikaš tijesto, janjetina mladi luk i pileća krilca s prilogom uz salatu. Prilozi blitva, krumpir, salata, pomfri, kroketi, zapečeni grah, možete birati što vam paše. Dobrodošli u krčmu Mrak.

Idemo do Gudovca. Znate i sami da se u Gudovcu na sajamskom prostoru ovoga vikenda sprema prava dobra priča koja se zove Sajam cvijeća starina. Biće tu i roštiljada. 20 ekipa će se natjecati u pripremanju roštilja. Prošle godine pobijedila ekipa Super Radija. Na ono tko drugi. Da. I ove godine se natječemo, ali dobro, možda neko drugi pobijedi, nema ta pobjeda, ono, nismo opterećeni s tim, da tako se dogodilo, ne? To što znači da znamo radi dobar roštilj. Evo ga, idemo na sajamski prostor u Gudovac, zato što se tamo nalazi restoran Coop Export. Evo, danas imaju za gablec jadrankinu juhicu, imaju sajamski gulaš, svinjsko pečenje s pekarskim krumpirom, bečki odrezak i bečki burger. A oni imaju i popodnevne ručkove, da to nazovemo popodnevni gablec, jer rade do 20 sati. Evo, tako da možete i na popodnevni gablec. Evo, svakako, dobrodošli, da. To je restoran Coop Export, sajamski prostor u Gudovcu. Ok, dobro, i vraćamo se mi nakon parnog valjka. Pjesma koja kaže, bogati će pobići na Mars, a sirotinja, gdje će oni ostati na zemlji. Ostanite vi na zemlji, čvrsto na zemlji, da.

0: Parni Valjak, naravno sa novim puno mlađim pjevačem.
1: Idemo na gable.
0: Ali Aki, legenda je Aki Rahimovski, da, nažalost, napustio nas je za uvijek. Idemo dalje na gablec, ljudi, jeste gladni? Mi smo još rekli sve što se nudi, pa idemo odmah na posao, idemo recimo u KTC, ako idete malo u shopping, a s obzirom da uvijek imaju neke dobre akcije u KTC-u, onda usput možete i na gablec. Danas imaju pileći gulaš, imaju barunice i prilog od ječmene kaše, zatim kuhanu junetinu s pire krumpirom, pureći file, umak od povrća i kroketi i špek fileki koji su svaki dan. Tako je to u KTC restoranu Snježana. A što nam Adria nudi za gablec? Restoran Adria u Gundulićevoj, odmah pored našeg pokrovitelja AZ Tehnike. Tu se danas za gablec nudi, kao i svakog četvrtka, ono što ljudi vole, kuhana junetina s pire krumpirom i hrenumakom, a junetina mekana ko duša. Fileke su danas. Batak za batak s mlincima i salata, što bi rekli bocka do bocka uz mlince. I goveđa juha. Danas je tako u Adri što se gableca tiče. Tu vam je na našoj stranici broj telefona, nazovite za dostavu hrane. A mi idemo odmah dalje, evo nas već i u srcu Bilogore. Sad je malo tamo oko Slavonske ceste problem, čuli ste, zbog radova na željezničkom prelazu. Ali dobro, možda najbolje odmah malo stati, malo nešto pojesti, pa idete dalje, naći ćete vi već nekakav pravac. Danas u srcu Bilogore za gablec špek fileki. Evo, danas imaju fileke. Vinogradarska kobasica uz zapečeni grah, pohani pileći prutići uz rizi bizi, sezonska salata, bistra juha, a naravno oni imaju i janjce i odojke koje peku na ražnju, da, po narudžbi. Tu je i broj telefona koji možete nazvati, imate više brojeva telefona, hoćete Ivicu ili Nikolu ili direktno u srce Bilogore, tako da vam je sve na super portalu u gastrokutku. A mi smo već odlutali do Dubrave, Dubrava, nedaleko Vrbovca, tamo se nalazi restoran Sablić, a u restoranu Sablić danas čufte umaku od rajčice i uz to prilog pire krumpir. Imaju roštilj kobasice uz zapečeni grah i pileći batak s grila, što bi rekli pileća bocka s grila i dinstane mahune. Tako. Uz gablece ide domaći kruh. Kuharice peku svaki dan domaći kruh i one gratis uz gablece. A u tjednoj ponudi imaju chicken burger s pomfrijem i tjesteninu karbonara. Tako to danas izgleda u restoranu Sablić u Dubravi. Još jednom, čufte umak od rajčica s pire krumpirom, roštilj kobasice uz zapečeni grah i pileći batak s grila uz dinstane mahune. Restoran Sablić, Dubrava. A ako ste negdje na putu između Garešnice i Bjelovara, svakako prolazite kroz Berek. I onda stanite, jer tamo je kavana Berek. A danas imaju carsko meso uz krpice sa zeljem i kelj varivo s pljeskavicom. Tu je i juha, za one koji hoće. Da. Inače, svaki dan u ponudi imaju ćevape u Lepinji, chicken burger, hot dog i hamburger, a nude i organizaciju cateringa do 120 osoba. Ako imate nekakvu veću feštu, a ne da vam se sve to pripremati, koliko vas to sve košta, u smislu da to sve nabavite, da to sve pripremite, pa poslije kad odu gosti, kad to sve očistite. Je li to vrijedno toliko truda? Zato je tu kavana Berek, oni nude naravno uslugu cateringa do 120 osoba, tu je i broj telefona na našim stranicama, slobodno nazovite. E tako. A pat, sve smo prošli. Kavana Berek, Krčma Mrak, Stari Mlin, Krams Grill, restoran Zrinski, nismo bili u Zrinskom, mislim. Da. U restoranu Zrinski danas za gablec, špek fileki, pljeskavica uz grah salatu i punjena piletina uz krokete i umak. Svaki dan u ponudi imaju ćevape u Lepinju uz luk i ajvar i pohani sir uz pomfri i tartar umak. I još nismo gotovi, još nismo bili u restoranu Po domaće. Restoran Po domaće, nekadašnji restoran Šeno, danas nam za gablec nudi pohani sojni medaljoni. Pohani sojni medaljoni, umrženi, znači ima ih više. I povrće iz voka s rezancima. Pa to je super, da. Pohana piletina u kornfleksu uz rižu i umak od graška i grah zelje s buncekom. To je danas za gablec u restoranu Po domaće, nekadašnji restoran Šeno, je odmah tamo pored tržnice. Inače, novo ponudi su i mazalice. Porcija od 2 komada 7 eura. A promo cijena ovoga tjedna je burger s pomfrijem za 6 eura. A još nude burger po domaće, šmek sendvič s ćevapima i kajmakom. Svakako navratite u restoran po domaće ili ih nazovite. Ovdje na stranicama Superportala nalaze se dva broja telefona. Provjerite, pogledajte i svakako nazovite, imaju i dostavu. O hrani toliko, 9 sati i 25 minuta. Di se gasiš? Evo tu, da ide. Saša, Tini, Keđo. O, to vidiš to. Dok su bili još ono, tineđeri, ne? 3, 6, 5 je prošlo dana. Boga mi je i više.

0: oko 20 celzijevih stupnjeva, tu gore dolje plus minus stupanj 2, 19 do 21. Ne. Za sutra, da li će biti kakvih promjena za sutra? Sutra kažu djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i uglavnom suho. Vjetar većinom slab, najniža jutarnja između 9 i 11, a dnevna će biti oko 23 celzijeva stupnja, tako nam kažu sinoptičari. Nagradne igre su u tijeku, dakle imamo dvije nagradne igre, jednu smo vam spomenuli, drugu još i nismo, pa ćemo sada.
1: Zabavite se s nama i osvojite nagrade. Vrijeme je za nagradnu igru Super Radija.
0: Dakle, vodimo vas u subotu u Križevce na Gastro Beef Fest Križevci. To je jedinstveni festival posvećen domaćoj junetini koji se održava na prostoru restorana Vojarna i u parku bivše Vojarne. Dakle, možete i vi osvojiti dva puta po dvije ulaznice. Vrlo jednostavno, ne košta vas puno. 82 centa sa uključenim PDV-om je vaša SMS poruka, a možete osvojiti za to dvije ulaznice. Dakle, s nekim otići na stvarno pravi festival junetine u Križevce. Dakle, pitanje je od koliko se naselja sastoji grad Križevci. Ako znate odgovor, ako ne znate, pitajte umjetnu inteligenciju, oni sigurno znaju. A odgovore šaljete putem SMS poruke na broj 647-647. Osim odgovora napišite i svoje ime i prezime, a izvlačenje je sutra u 14 sati i 10 minuta. Ali to nije sve. S obzirom da je Super Radio izuzetno slušan i u okolnim gradovima, i Križevci, i Ivanić grad, Križ, Kloštar Ivanić, Đurđevac, pa sve tamo negdje do Zagreba, Dugo Selo. Evo još jedna nagradna igra koja uključuje ručak za dvoje, i zato što reći, želite uživati u finim delicijama od dvoje, sudjelujte u nagradnoj igri, možda baš vi postanete sretni dobitnik nedjeljnog ručka u hotelu Picok ili Picok u Đurđevcu. Dakle, još jedna nagradna igra. Isto tako, 647-647 je broj telefona na koji šaljete SMS poruke. Ključna riječ isto tako super, ali naš program odmah razdvoji nagradne igre, vidi se to za koju ste nagradnu igru igrali. Dakle, koje godine u svibnju održan referendum od Hrvatskoj samostalnosti? Da, koje godine u svibnju održan referendum o Hrvatskoj samostalnosti? Koje godine, da. Izvlačenje dobitnika je sutra u 13 sati i 10 minuta. Brzo, jednostavno i ukusno, sretno svima. Koje pitanje? Nema veze s Picokom, dakle, ali koje godine u svibnju održan referendum o Hrvatskoj samostalnosti? Dakle, a možete osvojiti ručak za dvoje u hotelu Picok ove nedjelje. Super nagrade. Ništa vas ne košta, mislim, 82 centa s PDV-om. Vaša SMS poruka 647-647. Igrajte se i osvojite nagrade. A na Z tehnika.
1: AZ, proljetna akcija, ADK i Praktik Garden. Kosilice, trimeri, kopačice, samohodne kosilice. Dođite i pronađite idealan stroj za uređenje vašeg vrta i okućnice. Ponuda je bez konkurencije. AZ Tehnika.
0: U AZ Tehnici, dakle, kosilice, trimeri, sve što ide uz to, traktorske kosilice, ali naravno i veliki izbor malih kućanskih aparata, bijele tehnike, hladnjaci, štednjaci, friteze, mikseri, škrinje za duboko zamrzavanje, svašta nešto ima. Bliži nam se i svjetsko prvenstvo u nogometu, pa možda trebate neki malo bolji, veći televizor, da to vidite kak spada. Da imamo našeg Modrića još da odigra ovo svjetsko prvenstvo, pa evo, može on u zasluženu mirovinu. Slušali smo Sašu, Tini, Keđu, a oni su zapravo bili nekako kopija New Kids on the Block-a.

0: New Kids on the Block, Backstreet Boys i slično, jel? Vidi se to, da, hit bendovi to vrijeme. 9 sati 37 minuta. Još jedna reklama od našeg pokrovitelja.
1: Ima li što ljepše od mirisa svježe pokošene trave? Pretvorite košnju u čisti užitak. AZ Tehnika nudi vam traktorske kosilice po super cijenama. ADK traktorska kosilica od 17 konjskih snaga, hidropogon za 2699 eura. Ili traktorska kosilica ADK od 12,5 konjskih snaga za 2099 eura. Ili od 12,5 konjskih snaga s košarom, otkos 102 cm, 2659 eura. Ili ADK traktorska kosilica od 9,8 konjskih snaga za samo 1999 eura. Uz besplatnu dostavu na području cijele županije. AZ Tehnika u Bjelovaru, Gundulićeva 2. Ponuda bez konkurencije.
0: I tako uz spot AZ Tehnike, koje vam samo naglašava da tamo imaju sve što vam treba za košnju trave, i ne samo to, i mali kućanski aparati, bila tehnika, siva tehnika, smeđa tehnika, AZ Tehnika, pored restorana Adrije u Gundulićevoj u centru grada. E tak, za danas od Super Kocke i Super Silvije u Eteru toliko. Sutra smo ponovno zajedno u 6.00. Sada ćemo malo prepustiti mikrofon i Eter našem kolegi Robertu Rukliću, koji nas već s nestrpljenjem očekuje u studiju u Čazmi, u našem prvom studiju, prvom radiju, gdje smo startali prije točno 15 godina. I on će biti s vama sve do 13 sati uz pregršt informacija, zanimljivosti, naravno i lijepih pjesama svih glazbenih žanrova. Ostanite dalje uz radio koji se najviše sluša u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji, radio broj 1, najslušaniji već godinama, bez obzira što se konkurencija nešto hvali da su oni najslušaniji. Ipsos Puls, agencija koja mjeri istraživanje slušanosti, opet je stigla s novim informacijama. Broj 1 u županiji, super radio. Hvala vam lijepo na povjerenju, ostanite dalje uz nas.

Slušate Super Radio. S vama je Robert Ruklić. Super Robert. Super Robert. Sve za poljoprivredu, vrt i dom osigurava vam vaš centar Poljocentar, pokrovitelj programa.

0: eura.
1: Ma na Outlet Koprivnica od danas sve do 2 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i sve ostalo po cijeni do 2 eura. Ma na Outlet Koprivnica Ante Starčevića 5.
2: Fasada iz Nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama, vaša LT trgovina i Ceresit.
3: Probudite svoja osjetila i zagrlite proljeće. U subotu, 9. svibnja, vodimo vas u svijet boja i uspomena. Posjetite 5. sajam cvijeća i sadnog materijala. Pronađite najljepše sadnice za svoj vrt ili balkon. Istovremeno, istražite 6. sajam antikviteta i kolekcionarstva. Otkrijte skrivena blaga i predmete s dušom. Subota, 9. svibnja, miris cvijeća i dašak prošlosti na jednom mjestu. Vidimo se na sajamskom prostoru u Gudovcu. Butici Stevens i Conto Bene. Vrijeme je za tvoj veliki dan, a mi imamo ponudu koja se ne propušta. Maturanti i krizmanici, zablistajte sa stilom. Dečki, za vas imamo kombinacija košulja i hlače za samo 35 eura. Ili recimo sako, hlače i košulja za nevjerojatnih 65 eura. A kompletno odijelo s košuljom čeka vas već od 99 eura. Nismo zaboravili ni na djevojke. Svečana haljina i elegantna torba u setu već od 40 eura. Zato ne razmišljajte, nego pravac u butik Stevens, Ivana Viteza Trnskog 12C ili u butik Conto Bene, Franjevačka 3. Stevens i Conto Bene za vaš savršen outfit. Neka mjesta čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova ura.

0: 20 je sati.
1: Medija servis i Super radio. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Dvije bespilotne letjelice ušle su u Latviju iz Rusije, a potom se srušile, izvijestila je latvijska vojska. Jedan je dron pao na skladište nafte u gradu Rezekne u oko 40 km od granice s Rusijom, a požar se ubrzo ugasio. Na mjesto pada odmah su upućene oružane snage, policija i spasilačke službe. Latvijske vlasti izdale su upozorenje o dronovima za građane koji žive uz granicu s Rusijom, te od njih zatražile da ostanu u svojim domovima. Sve škole u tom gradu ostaju zatvorene tijekom cijeloga dana. USKOK je pokrenuo novu akciju na području Nove Gradiške i proveo kriminalističko istraživanje nad 4 osobe. Sumnja se da su voditeljica pododsjeka za naplatu javnih davanja Nove Gradiške, te je direktorica tamošnje turističke zajednice pogodovale vlasniku ugostiteljskog objekta i omogućile mu zakup javne površine, iako za to nije ispunjavao uvjete. Direktoricu turističke zajednice tereti se da je vlasnici obrta za usluge omogućila smanjenje i odgodu plaćanja zakupnine. Splićani danas slave Svetog Dujma, ujedno i Dan grada. U sklopu proslave na rivi će se održati tradicionalna procesija i sveta misa koja svake godine okuplja tisuće građana i posjetitelja. Uoči središnje proslave u splitskom Hrvatskom narodnom kazalištu održana je svečana sjednica splitskog gradskog vijeća. Na njoj je bio i premijer Andrej Plenković koji je među ostalim potvrdio da će vlada pomoći u pronalaženju dugoročnog rješenja za stadion Poljud. Gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Niz bitnih projekata koji su bitni za grad Split, stvaranje kulture i dijaloga u gradu Splitu, Split bez podjela, tu smo da poštujemo jedni druge, da uvažavamo druga mišljenja, ali da svi skupa donosimo i kvalitetne odluke za grad Split.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 16 stupnjeva Celzijevih u Osijeku, 15 u Zagrebu, 14 u Rijeci i Splitu. Vrijeme promjenjivo, prijepodne i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice, kiše i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito na Jadranu lokalno mogu biti izraženiji. Od sredine dana češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 21.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Na super frekvencijama. 24 sata s vama. Super. Jednostavno. Super radio.

ti. Da, ti kojoj je kava bitnija od sna, a skripte su ti najbolji prijatelji. Znamo da studentski budžet ima svoja pravila, ali tvoja ljepota ne mora čekati. U Super Beauty salonu MBM traju studentski dani ljepote. Svakog mjeseca od 15. do 25. uz važeću iksicu ostvari čak 30% popusta na gel i trajni lak, pedikuru i masaže, trajnu šminku usana i puder obrve. Jer ljepota ne mora biti skupa. Rezerviraj svoj termin odmah putem inboxa ili nas nazovi 522-222. Super Beauty salon MBM, tvoja dobrota.

0: stvarale duge kolone, posebno na spojevima prema Trojstvenoj i Đurđevačkoj cesti. Promet se na pojedinim dionicama odvijao vrlo usporeno, a vozači su na semaforima čekali znatno duže nego inače. Privremena regulacija prometa ostaje na snazi do subote 9. svibnja do 20 sati, a promet se odvija uz postavljenu signalizaciju preko obilaznica i alternativnih pravaca kroz grad. S obzirom na povećan broj vozila na zaobilaznim rutama tijekom idućih dana očekuju se dodatne gužve, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima.
1: Vijesti.
0: Lions klub na Starojci iz Bjelovara raspisao je natječaj za dodjelu 5 jednokratnih stipendija učenicima završnih razreda osnovnih škola kojima je osnivač grad Bjelovar. Riječ je o stipendijama u iznosu od 500 eura, a dodjeljuju se u sklopu donacijske akcije Zabava za znanje. Kako navode organizatori, cilj stipendija je pomoć učenicima i njihovim obiteljima pri prijelazu iz osnovne u srednju školu. Na natječaj se mogu prijaviti osmaši koji ostvaruju zapašen uspjeh u školi, ali i oni koji su aktivni u izvan nastavnim aktivnostima poput sporta, glazbene škole, natjecanja, kulturno-umjetničkih društava i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Iz Lions kluba ističu kako se pri odabiru kandidata vrednuju trud, angažman i svestranost učenika, dok je materijalno stanje obitelji dodatna okolnost koja može utjecati na bodovanje, ali nije presudna za ostvarenje prava na stipendiju. Natječaj je otvoren do 5. lipnja. Garešnica će i ove godine tijekom svibnja biti domaćin brojnih događanja, a središnji program očekuje se u subotu 16. svibnja, kada će gradski park ponovno ugostiti tradicionalnu manifestaciju Gastrofloru. Organizatori najavljuju cjelodnevni program ispunjen gastronomijom, glazbom, sajamskom ponudom i sadržajima za sve generacije. Program počinje u 10 sati cvjetnim korzom dječjeg vrtića Maslačak, nakon čega slijede nastupi mažoretkinja, folklornih skupina i brojnih izvođača. U Garešnicu ponovno dolazi kut Lanterna, čiji su članovi i ranijih godina bili dio manifestacije. Posjetitelje tijekom dana očekuju radionice, animatori za djecu, kao i niz novih sadržaja. Po prvi put na Gastrofloru stižu članovi streličarskog kluba Koros, koji će organizirati mini natjecanja u streljaštvu, dok će društvo uzgajivača Moslavine iz Kutine pripremiti izložbu malih domaćih životinja. Održat će se i prva ovogodišnja biciklijada u organizaciji biciklističke udruge Guvernal, a vatrogasci će ponovno sudjelovati kroz pokazne vježbe za najmlađe. U sklopu programa bit će dodijeljene i diplome za najbolja vina Garvin 2026. Dio manifestacije bit će i 15. županijski obrtnički gastro susreti uz bogatu eno i gastro ponudu. Cjelodnevni program završit će večernjim koncertom na gradskoj tržnici gdje će nastupiti mejaši, a nakon njih zabava se nastavlja uz DJ Dodu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno poslijepodne uz češća sunčana razdoblja, ali nestabilno, lokalno može biti kiše, a sredinom dana i poslijepodne mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Najviša dnevna temperatura zraka danas od 19 do 21 stupnja.
1: Slušali ste lokalne vijesti Super Radija.

0: Super info.
1: Eto tako, ode nam Jole, a dolazi nam jedna obavijest i to za sve darivatelje krvi. Naime, Gradsko društvo Crvenog križa Čazma pozvalo je građane na novu akciju dobrovoljnog darivanja krvi koja će se održati u ponedjeljak 11. svibnja u Domu hrvatskih branitelja u ulici Milana Novačića 3A u Čazmi. Akcija će trajati od 10.30 do 15.30 iz Čazmanskog Crvenog križa. Pozivaju sve postojeće, ali i nove darivatelje da se odazovu i sudjeluju u ovoj humanitarnoj aktivnosti. Dobrovoljno darivanje krvi jedna je od najvažnijih humanitarnih aktivnosti kojom se pomaže zdravstvenom sustavu i osiguravaju potrebne zalihe krvi za liječenje pacijenata. Veselimo se vašem dolasku, poručili su iz Gradskog društva Crvenog križa Čazma. Dakle, u ponedjeljak 11. svibnja od 10.30 do 15.30 u Domu hrvatskih branitelja u ulici Milana Novačića u Čazmi akcija dobrovoljnog darivanja krvi.

plovim, puštam da me struja tebi nosi. Plovim, zamišljam da morem hodamo bosi. Plovim, okrenut suncu zahvaljujem Bogu. Volim, to je sve što mogu. Plovim po našem moru, moru života. Plovim, puštam da me ljubi tvoja lipota. Plovim, svoje tijelo predajem moru. Volim, čekajući za

plovi po našem moru, moru života. Plovi, puštam da me ljubiš.

0: Dragi ratari i stočari, idealno vrijeme je za prskanje vaših usjeva. U poljoprivrednom centru Feletar u ulici Krste Frankopana 50 pripremili smo se za vas. Iz širokog asortimana špriceva izdvajamo herbicide protiv nicanja korova u kukuruzu, fungicide za zaštitu zastavice i klasa u žitaricama, kao i insekticide te folijarnu prihranu po najpovoljnijim cijenama u gradu. Požurite i osigurajte svoje količine na vrijeme, jer dobra roba brzo odlazi.
1: Mesnici Jurišić, izravno s bjelovarsko-bilogorskih pašnjaka, s farme na vaš stol. 100% domaće, svježe i provjereno. Birajte najbolje, sočna teletina, janjetina, odojci i domaće mesne prerađevine. Dok vi planirate druženje, mi za vas besplatno pečemo meso kupljeno u našoj mesnici. Potražite nas na adresi AB Šimića 6 u Bjelovaru. Od ponedjeljka do petka radimo do 20 sati, subotom do 15 i mesnica Jurišić u Darovaru na gradskoj tržnici. Radno vrijeme svaki dan od 7 do 15 i subotom od 7 do 14 sati. Domaće meso i miris tradicije, jer vi zaslužujete najbolje. Mesnica Jurišić. Dental estetika, ordinacija dentalne medicine. Tradicija duža od 40 godina, iskustvo, stručnost, individualni pristup, vrhunska opremljenost, ordinacija i laboratorij Dental Studio Rahle, sve na jednom mjestu, liječenje, protetika, implantati, izbjeljivanje zubi. Radimo za vas svakog radnog dana. Za više informacija nazovite 099-344-0407. Javite nam se i putem maila dental-estetica@gmail.com. Dental Estetika na gradskom korzu u Bjelovaru, Supilova 8.
2: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
3: Na super frekvencijama 24 sata s vama. Super, jednostavno, Super Radio.

0: 11 je sati.
1: Medija servis i Super radio. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Splićani slave Svetog Dujma, ujedno i Dan grada. U sklopu središnje proslave na Rivi održava se tradicionalna procesija i sveta misa koja svake godine okuplja tisuće građana i posjetitelja. Misu predvodi dubrovački biskup Roko Glasnović.
2: Naš zaštitniče blaženi, odujme slavni biskupe, milostiv danas budi nam do hvale tvoje pjevamo. Sad slave vijencem okrunjen, na sve nas gledaj pastiru i Božjim darom obraduj da po njem vječno živimo.
0: A uoči središnje proslave u Splitskom hrvatskom narodnom kazalištu održana je svečana sjednica Splitskog gradskog vijeća. Na njoj je među ostalima bio i premijer Andrej Plenković, koji je potvrdio da će vlada pomoći u pronalaženju dugoročnog rješenja za stadion Poljud.
3: Nastojat ćemo pomoći Splitu da se revitalizira Spaladium, da se urede gripe, jedno stručno povjerenstvo u vezi daljnjih aktivnosti vezano za stadion u Poljudu, investicije i to zajednički vlade i grada.
0: Prvi put od kako je prošlog mjeseca pristao na primirje s Hezbolahom, Izrael je izveo novi napad na Bejrut. Tvrde da je meta napada bio zapovjednik elitnih snaga Radvan. Pogođen je i teško ranjen sin glavnog pregovarača Hamasa, Azam Al-Haya, a u napadima je ubijenjeno najmanje 5 osoba u pojasu Gaze. Hezbolah je odgovorio lansiranjem dronova na izraelske vojnike. Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija završila je nastup na svjetskom prvenstvu u Londonu porazom u osmini finala. Bolja je bila Švedska, koja je slavila s uvjerljivih 3-0. U prvom susretu Kalberg svladao je Tomislava Pucara s 3-1 u setovima. U drugom meču Moregard je nakon 5 setova bio bolji od Andreja Gačine. Konačnih 3-0 za Švedsku potvrdio je Ranefur pobjedom protiv Filipa Zeljka. Bez plasmana ostale su i hrvatske stolnotenisačice, koje su natjecanje završile još u utorak porazom od Japana rezultatom 3-0. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 16 stupnjeva Celzijevih u Osijeku, 15 u Zagrebu, 14 u Rijeci, 13 u Splitu. Vrijeme promjenjivo, prije podne i pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice, kiše i pljuskovi s grmljavinom, koji osobito na Jadranu lokalno mogu biti izraženiji. Od sredine dana češća sunčana razdoblja, vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 21.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Na super frekvencijama. 24 sata s vama. Super. Jednostavno. Super radio.
5: Sve za poljoprivredu, vrt i dom osigurava vam vaš centar Poljocentar, pokrovitelj programa Super Radija.
6: I uz Poljocentar nastavljamo naš glazbeni program. 11 sati 3 minute su temperatura zraka 16 stupnjeva. Zorica Konđa prvo u ovom satu.

0: Dragi naši umirovljenici, vrijeme je za mali predah. MBM Super Beauty Salon u Bjelovaru misli na vas. Svakog mjeseca, sve do 15. u mjesecu, darujemo vam 30% popusta na manikuru, pedikuru, masaže, te trajnu šminku i puder obrve. Zaslužili ste vrhunsku njegu po povoljnijim cijenama. Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 9 ili rezervirajte svoj termin na 522-222. MBM Super Beauty, jer vaša ljepota ne poznaje godine.
1: Cvjetni atelje Marina nudi vam veliki izbor lončanica, samoodrživi biljni terarij, čudesne marimo kuglice, zumbuli. Radno vrijeme od 7 do 20 sati. Ulica Vatroslava Lisinskog 4, preko puta hotela Central. Za više informacije nazovite 243-444. Cvjetni atelje Marina. Travar MB, 50 godina tradicije po recepturi poznate travarke Marije Blagojević, 100% prirodno. Preporučujemo za poboljšanje funkcije bubrega bubinčaj, a kombinacija bubinčaj i mokričaj odstranjuje višak mokraćne kiseline po zglobovima, takozvani giht. Proizvode potražite na našim štandovima na gradskim tržnicama diljem sjeverozapadne Hrvatske ili putem web shopa travar-mb.hr i svaki dan na Bjelovarskoj gradskoj tržnici. Telefon 098-730-201. Travar MB.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Mana Outlet Koprivnica, od danas sve do 2 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i sve ostalo po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
4: Na super frekvencijama 24 sata s vama. Super, super, super. Jednostavno Super Radio.

0: Butici Stevens i Conto Bene. Vrijeme je za tvoj veliki dan, a mi imamo ponudu koja se ne propušta. Maturanti i krizmanici, zablistajte sa stilom. Dečki, za vas imamo kombinacija košulja i hlače za samo 35 eura. Ili recimo sako, hlače i košulja za nevjerojatnih 65 eura. A kompletno odijelo s košuljom čeka vas već od 99 eura. Nismo zaboravili ni na djevojke. Svečana haljina i elegantna torba u setu već od 40 eura. Zato ne razmišljajte, nego pravac u Butik Stevens, Ivana Viteza Trnskog 12 C ili u Butik Conto Bene, Franjevačka 3, Stevens i Conto Bene, za vaš savršen outfit. AZ, proljetna akcija, ADK i Praktik Garden. Kosilice, trimeri, kopačice, samohodne kosilice. Dođite i pronađite idealan stroj za uređenje vašeg vrta i okućnice. Ponuda je bez konkurencije. AZ Tehnika. Pred nama je jubilarna 30. Terezijana.
1: Save the date. Od 17. do 28. lipnja, Carska Terezijana u najsrdačnijem gradu Hrvatske. Ja sam Igor Brajdić, vidimo se na Terezijani. Dođite!
0: Neka mjesta čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u potpuno renoviranom svjetlom ambijentu u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Uživajte u bogatim picama ili našem ponosu mesnim specijalitetima Svapou roštilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova ura, tradicija koju volite, u ruhu koju ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj uri, Nazorova 22. Samo je jedan super.

0: Mana Outlet Koprivnica od danas sve do 2 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i sve ostalo po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. A iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja, euro i 99 centi za kilogram. Domaći crveni luk, 49 centi za kilogram. Troslojni toaletni papir, 20 komada, 4,99 euro. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi, jer to je vaš KTC.
2: Fasada iz nova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi. Brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama. Vaša LT trgovina i Ceresit.
3: Ležim u krevetu, gledam u nebo i u zvijezde kako sjaje poput njenih očiju. Čovječe, pa gdje mi je krov? Znam. Čuo sam reklamu Limarije Sabljak na Super Radiju. Idem ih odmah nazvati da mi naprave kvalitetan krov. Evo, zovem odmah. 098-70-69-20.
4: Dobar dan, Limarija Sabljak, Senko pri telefonu, izvolite.
3: I tako sam riješio krov i sada mogu bezbrižno uživati u pogledu na njene oči. Dakle, Limarija Sabljak.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Prvo malo o povijesti. Uzgoj komiškog rogača ima višestoljetnu tradiciju na otoku Visu, još iz vremena antičke Grčke. Za vrijeme Drugog svjetskog rata, kažu mještani, plodovi rogača prehranili su tamošnje stanovništvo. Jedinstvena svojstva komiškog rogača proizlaze iz tradicionalnog načina proizvodnje i optimalnih vremenskih uvjeta za branje. Zato je jedinstven za otok Vis. A sad nešto u čemu ćete uživati. Vrući napitak od rogača.
0: Napravite šlag od praška za šlag pjenu. U metalnu posudu stavite pola litra vode u kojoj ćete umiješati šalicu šećera i mljevenog komiškog rogača. Kada voda zakuha, dodajte pola litra mlijeka i kuhajte do trenutka ključanja. Procijedite napitak u šalicu i dodajte žlicu šlaga.
1: Budimo ponosni na komiški rogač, zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: Kod tebe nema smetnji, jer već 23 godine biraš frekvenciju točnih i provjerenih informacija. Media Servis, tvoja istina kojoj vjeruješ.
3: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis, najbrža istina.
4: Koliko blistanja je dovoljno od 1 do Argentum? Vrijeme blistavih vjerskih prigoda obilježi srebrnim nakitom na popustu do 40%. Nosi uz osmijeh i zablistaj do neba!
5: U Latviji pala dva ruska drona. EPO u akciji zbog korupcije u poljoprivredi. Policija objavila detalje. PSG i Arsenal finalisti ovosezonske Lige prvaka.
2: Media Servis i Super Radio. Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Tonči Gabelić, dobar vam dan. Dvije bespilotne letjelice ušle su u Latviju iz Rusije, potom se srušile, izvijestila je latvijska vojska. Jedan je dron pao na sklonište nafte u gradu Rezekne, oko 40 km od granice s Rusijom. Požar se ubrzo ugasio. Na mjesto pada odmah su upućene oružane snage, policija i spasilačke službe. Latvijske vlasti izdale su upozorenje o dronovima za građane koji žive uz granicu s Rusijom, te od njih zatražile da ostanu u svojim domovima. Sve škole u spomenutom gradu ostaju zatvorene tijekom cijeloga dana. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je Rusija odbila ukrajinski prijedlog za potpuno primirje i nastavila s novim napadima diljem zemlje. Dodao je kako je Kijev spreman za mir i diplomaciju, ali i da Moskva pokazuje interes samo za vojnu paradu i dan pobjede. Sjedinjene Američke Države od Irana će dobiti obogaćeni uran, i poručio je to šef SAD-a Donald Trump, dok se pokušava postići sporazum o miru na Bliskome istoku. Podsjetimo, jedan od ključnih Trumpovih ciljeva u napadu na Iran bio je da Teheran ne razvije nuklearno oružje. Iz Irana su poručili da preispituju novi američki prijedlog memoranduma o okončanju rata. Izvori iz posrednika Pakistana kažu da će se sve vrlo brzo zaključiti, a u posljednjoj izjavi Trump je iz Bijele kuće poručio:
6: razgovaramo s ljudima koji jako žele postići dogovor. Vidjet ćemo mogu li ponuditi odgovor koji je nama prihvatljiv. Imamo sve pod kontrolom. Blokada je nevjerojatna, mornarica je nevjerojatna. U prolazu je pravi čelični zid. Vidjet ćemo hoće li Iranci pristati. Ako ne pristanu sada, uskoro će morati.
5: Podsjetimo da je Trump pauzirao takozvani projekt Sloboda, kojim se, kako je tvrdio, trebalo osigurati siguran izlazak brodova iz Hormuškog tjesnaca. Prvi put od kako je prošlog mjeseca pristao na primirje s Hezbolahom, Izrael je izveo napad na Bejrut. Tvrde da je meta napada bio zapovjednik elitnih snaga Radvan, a pogođen je i teško ranjen sin glavnog pregovarača Hamasa, Azam Al-Haya. U napadima je ubijeno najmanje 5 osoba u pojasu Gaze. Hezbolah je odgovorio lansiranjem dronova na izraelske vojnike.
2: Media Servis. Vijesti.
5: U jučerašnjoj velikoj akciji Ureda europskog javnog tužitelja u Hrvatskoj provedeno je kriminalističko istraživanje nad ukupno 21 osobom, izvijestila je policija. Jednom je istragom obuhvaćeno 16 osoba, drugom njih 5, i to zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela iz područja gospodarskog kriminaliteta i korupcije, a na štetu fondova Europske unije. Riječ je o potporama u poljoprivredi. Podsjetimo, u sklopu akcije pretraženo je 30 lokacija u 5 županija, sudjelovalo je 150 policijskih službenika. Uhićeni su jučer ispitanim, dio njih danas ide pred suca istrage.
2: Media Servis. Vijesti.
5: Vlada Republike Hrvatske na sjednici će izmijeniti odluku o sklapanju ugovora o javnoj nabavi, projektiranju i izgradnji nacionalne dječje bolnice u Zagrebu. To je prva faza tog velikog projekta. Vlada bi trebala dati suglasnost na godišnje izvješće o konačnoj procjeni šteta i novčanoj pomoći za ublažavanje posljedica prirodnih nepogoda. Započeli su radovi na izgradnji treće etape produžene ulice Rudolfa Kolaka u Zagrebu. Jednog od ključnih prometnih projekata za područje Dubrave i Sesveta priopćili su iz grada Zagreba. Treća etapa obuhvaća dionicu od produžene Branimirove ulice do ulice Emanuela Vidovića. Rok izvođenja radova je 5 mjeseci. A očekivani završetak svih radova u svim etapama je kroz 2 godine. Ukupna vrijednost projekta izgradnje prometnica produženja Kolakove i Branimirove iznosi oko 50 milijuna eura bez PDV-a. Financira se iz proračuna grada Zagreba.
2: Media servis. Vijesti.
5: Spličani danas slave Svetog Dujma, ujedno i Dan grada. U sklopu središnje proslave na rivi se održava tradicionalna procesija i sveta misa, koja svake godine okuplja tisuće građana i posjetitelja. Misu predvodi dubrovački biskup Roko Glasnović.
7: Naš zaštitniče blaženi, o Dujme slavni biskupe, milostiv danas budi nam do hvale tvoje pjevamo. Sad slave vijencem okrunjen, na sve nas gledaj pastiru i Božjim darom obraduj da po njem vječno živimo. Sveti Dujme mučeniče, sveti Dujme zaštitniče, usliši nas.
5: Uoči središnje proslave u Splitskom hrvatskom narodnom kazalištu održana je svečana sjednica Splitskog gradskog vijeća. Na njoj je bio i premijer Andrej Plenković, koji je među ostalim potvrdio da će vlada pomoći u pronalaženju dugoročnog rješenja za stadion Poljud. Gradonačelnik Tomislav Šuta nakon svečane sjednice je poručio:
8: niz bitnih projekata koji su bitni za grad Split, stvaranje kulture i dijaloga u gradu Splitu, Split bez podjela, tu smo da poštujemo jedni druge, da uvažavamo druga mišljenja, ali da svi skupa donosimo i kvalitetne odluke za grad Split.
2: Sport.
9: Branitelj naslova Peže plasirao se u finale nogometne lige prvaka nakon što je u Minhenu odigrao 1-1 protiv Bayerna i tako obranio prednost 5-4 iz prve utakmice. Parižani su poveli već u 3. minuti pogotkom Dembelea. Bayern je do izjednačenja stigao tek u sudačkoj nadoknadi kada je zabio Harry Kane. Za bavarski sastav hrvatski reprezentativac Josip Stanišić igrao je do 67. minute. Peže će u finalu 30. svibnja igrati protiv Arsenala, koji je u Londonu sladao Atletico Madrid 1-0. Junak londonske momčadi bio je Saka, strijelac jedinog pogotka. Za PSG će to biti 3. finale Lige prvaka, a pariški klub brani prošlogodišnji naslov europskog prvaka. Arsenal je, s druge strane, izborio svoje 2. finale u povijesti natjecanja nakon 2006. kada je poražen od Barcelone. Hrvatska muška stolnoteniska reprezentacija završila je nastup na svjetskom prvenstvu u Londonu porazom u 1/8 finala. Bolja je bila favorizirana Švedska, koja je slavila s uvjerljivih 3-0. U prvom susretu Kalberg je sladao Tomislava Pucara s 3-1 u setovima. U drugom meču Moregard je nakon 5 setova bio bolji od Andreja Gačine. Konačnih 3-0 za Švedsku potvrdio je Ranefjord pobjedom protiv Filipa Zeljka. Bez plasmana dalje ostale su i hrvatske stolnotenisačice, koje su natjecanje završile još u utorak porazom od Japana rezultatom 3-0. Japanke su na posljednjih 5 svjetskih prvenstava osvojile srebrne medalje, a hrvatski izbornik priliku je dao mlađim igračicama kako bi stekle iskustvo na velikoj sceni. Za hrvatsku reprezentaciju nastupile su Hana Arapović, Dora Ćosić i Andrea Pavlović. Rukometaši Fikse Berlina, Barcelone i Alborga izborili su Final Four Lige prvaka. Fikse je nakon sedmeraca bio bolji od Vesprema. Barcelona je s plus 12 u 2 utakmice sladala Nant, dok je Alborg s golom razlike bio bolji od Sportinga. Posljednjeg sudionika Final Foura, koji će se igrati u Kelnu 13. i 14. lipnja, saznaćemo večeras kada igraju Magdeburg i Pik Seged, a njemački sastav ima čak 7 golova prednosti iz prve utakmice. Za Media Servis, Marko Pavičić.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: 17 stupnjeva Celzijevih u Dubrovniku, Šibeniku i Osijeku, 16 mjere Makarska, Bjelovar, Slavonski Brod i Sisak. Rijeka, Zagreb, Karlovac, Krapina, Varaždin i Zadar su na 15, u Splitu 14, u Gospiću 12. Vrijeme promjenjivo, pretežno oblačno te nestabilno. Mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom koji osobito na Jadranu lokalno mogu biti izraženiji. Od sredine dana češća sunčana razdoblja, najprije na zapadu. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 21.
2: Media Servis. Najbrža istina. Super. Super. Super. Jednostavno super. Sve za poljoprivredu, vrt i dom. Osigurava vam vaš centar Poljocentar, pokrovitelj programa.

0: Autoluka, ugradnja i popravak svih vrsta stakala. 17 godina radnog iskustva i povjerenja u radu s autostaklima za automobile, kamione, traktore i radne strojeve. Izuzetno velika pogodnost za klijente preko osiguravajućih kuća, te za njih po potrebi moguće radi vikendom. A dok čekate svoje vozilo, Autoluka vam nudi zamjensko vozilo. Autoluka vam je uvijek na raspolaganju. Rad po pozivu od 0 do 24 sata. Autoluka 098 679 962. Autoluka Bjelovar.
1: Tvrtka Agromehanika preko 50 godina nudi iz vlastitog proizvodnog programa tehniku prskanja.
2: Prskalice od 200 do 4200 litara.
3: Raspršivače, atomizere od 100 do 2000 litara.
4: Male traktore do 60 konjskih snaga, te ostalu poljoprivrednu mehanizaciju stranih i domaćih proizvođača.
2: Nudimo vam i program za mužnju proizvođača Novaković, 3M, Kardane Cerijak, opremu za vinarstvo.
3: Te kompletan program strojeva i opreme proizvođača Štil i servis za sve navedeno.
4: Krste Frankopana 64. 043-217-100.
1: Agromehanika Bjelovar.
5: Susjed gradi, kum renovira, a vi ne tražite dalje. Dovoljno reći Bjelovar beton. Kompletna usluga od ugradnje svih vrsta certificiranih betona i glazura do dostave svih vrsta rasutih materijala. Pjesak, šljunak, kamen i ostali agregati. Potražite nas na Lepircu u industrijskoj zoni ili nas nazovite 098 735 730 ili 099 333 2333. Kompletnu ponudu pogledajte i na našoj web stranici bjelovar-beton.hr. Do čvrstog temelja Bjelovar beton. Organizirate feštu, svadbu, rođendan ili veće druženje? Vodite kafić ili restoran?
4: Ako vam treba piće, znate gdje ići. Stridon veleprodaja u Bjelovaru specijalizirana je za distribuciju pića uz bogatu ponudu za sve vaše potrebe.
5: Bez obzira kupujete li za svoj lokal ili privatnu proslavu, kod nas ćete pronaći sve. Brzo, jednostavno i povoljno. Posjetite nas na adresi Velike Stredice 204.
1: Stridon, vaš partner s povjerenjem.
5: Radio.
6: The station with the best music.
7: I love the music.
8: Best music.
5: 89 FM.

0: Vrijeme je za košnju trave, uređenje dvorišta, rezanje grana i drveća. Zato vam preporučujemo tvrtku Babić Ledinski. U ponudi imaju motorne pile, trimere, kosilice, rajdere, robotske kosilice, atomizere i servis za sve navedeno. I to najpoznatijih svjetskih proizvođača. Stihl, Husqvarna, Oleomak, Ramda, Mahindra, Kawasaki, Kramer i Honda. Iskoristite ovu super akciju do isteka zaliha. Babić Ledinski u Bjelovaru, Đurđevačka cesta 101A. Babić Ledinski, kvaliteta prije svega. Čujete li to? To je ritam koji ne poznaje umor. Dok se drugi gase, naš Zeko tek hvata zalet. Isti onaj Zeko koji pokreće vaše igračke, sada donosi snagu u vaš automobil, traktor ili kamion. Za automobile, radne strojeve, brodice i solare, Duracell akumulatori jednostavno traju, traju i traju. Autodiagnostik, ekskluzivni zastupnik za Duracell u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. Uz kupnju Duracell akumulatora dobijete besplatnu ugradnju i programiranje uz čak 2 godine garancije. Autodiagnostik Bjelovar, ulica Don Frane Bulića 25. Nazovite 098-239-276. Duracell akumulatori, autodiagnostik. Duracell akumulatore možete kupiti i u trgovini Agromehanika, Frankopanska 64.
1: Akcija od 2. do 31. svibnja u svim PPK prodavaonicama. Heineken Six Pack, pola litre, 8,49. Vaš PPK Bjelovar. Akcija od 6. do 14. svibnja u svim PPK prodavaonicama. Kupus mladi 1 kg 79 centi. Banana 1 kg euro 2 centa. Čajna kobasica 80 grama euro 59. Uragan 250 ml 59 centi. Gala pašteta 4 puta 100 grama 2 euro 19. Vaš PPK Bjelovar.
0: Super Radio.
2: The station with the
3: best music.
4: I love the music.
5: Best music.
0: 89 FM.

Božjom rukom naslikano. Riječ mu svaka srce bode, pogleda me, glavu spusti, svaki puta teže ode, a sve lakše suzu pusti. Zašto lažu nam ulici?

nemir kao ciganske. Svaka noć ko jedno stoljeće, e, da srce zna mi slagati.

0: 13 sati.
1: Medija servis i Super radio. Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić. Dobar dan. Poznati su razlozi zašto je američki predsjednik Donald Trump obustavio pompozno najavljivanu operaciju izvođenja brodova iz Perzijskog zaljeva. Kako donosi NBC, Trump je obustavio operaciju nazvanu Projekt Sloboda nakon što su ključni saveznici u regiji, posebno Saudijska Arabija, odbili sudjelovati i pružiti pristup vojnim bazama. Saveznici nisu bili uvjereni niti nakon što je američki predsjednik ustvrdio da je dogovor s Iranom blizu. Regionalni partneri SAD-a su od plana odustali zbog straha od eskalacije. Saudijska Arabija tako je zabranila pristup ključnim vojnim bazama i zabranila korištenje zračnog prostora, a do promjene nije došlo niti nakon razgovora Trumpa i saudijskog prijestolonasljednika Mohameda bin Salmana. I Kuvajt je navodno također uskratio pristup bazama i zračnom prostoru. Dvije bespilotne letjelice ušle su u Latviju iz Rusije, potom se srušile, izvijestila je latvijska vojska. Jedan je dron pao na skladište nafte u gradu Rezekne u oko 40 km od granice s Rusijom, a požar je ubrzo ugašen. Latvijske vlasti izdale su upozorenje o dronovima za građane koji žive uz granicu s Rusijom, te od njih zatražile da ostanu u svojim domovima. Sve škole u Rezekneu ostaju zatvorene tijekom cijeloga dana. Splićani danas slave Svetog Dujma, ujedno i Dan grada. U sklopu središnje proslave na rivi je priređena tradicionalna procesija i sveta misa koja svake godine okuplja tisuće građana i posjetitelja. Proslavi se priključio i ministar turizma Tonči Glavina.
2: Ovaj dan, iako nemamo baš najbolje vrijeme, ali iskoristit ćemo ga mi itekako dobro, proslaviti još jedan put Split koji nije samo misto, Split je jedan posebni simbol i jedan grad koji je puno više od grada, ponosni nosioc tradicije, naše ljubavi prema mjestu gdje živimo i siguran sam da ćemo ga kao takvog proslaviti. Čestitam gradu.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 18 stupnjeva mjeri Osijek, 16 je u Zagrebu, 15 u Rijeci, 14 stupnjeva mjeri Split. Vrijeme promjenjivo, na istoku i pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, sa zapada postupno smanjenje na oblake, osobito prema večeri, vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, postupno će slabjeti i na večer uz obalu okretati na istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 20 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Super. Super. Super. Jednostavno super.

0: Poljoprivredni centar Feletar. Poljomehanizacija, rezervni dijelovi za traktore i kombajne, vrtlarski, pčelarski i vinarski program, alati i kosilice. U Bjelovaru, Frankopanska 50. Feletar, pokrovitelj programa Super Radija.
1: Dragi ratari i stočari, idealno vrijeme je za prskanje vaših usjeva. U Poljoprivrednom centru Feletar u ulici Krste Frankopana 50 pripremili smo se za vas. Iz širokog asortimana špriceva izdvajamo herbicide protiv nicanja korova u kukuruzu, fungicide za zaštitu zastavice i klasa u žitaricama, kao i insekticide te folijarnu prihranu po najpovoljnijim cijenama u gradu. Požurite i osigurajte svoje količine na vrijeme, jer dobra roba brzo odlazi.

0: Neka mjesta čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara Ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova Ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u potpuno renoviranom svjetlom ambijentu u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Uživajte u bogatim picama ili našem ponosu mesnim specijalitetima sva pouroštilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova Ura. Tradicija koju volite, u ruhu koju ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj Uri. Nazorova 22.
1: Hej, Čazma, jel ti mutno pred očima ili ti samo fali dobra optika?
2: Dođi u Optiku Lucija, tvoje oči bit će nam zahvalne.
1: Radimo kontrolu vida i očnog tlaka, nudimo brzu izradu naočala, imamo sve vrste leća i naočalnih i kontaktnih.
2: A tu je i sav pribor za kontaktne leće, da vidiš svijet bistro i čisto.
1: Znaš kako kažu, tko vidi jasno, ne greši u izboru. Zato vidimo se u Optici Lucija.
2: Kralja Tomislava 16, Čazma, nazovi nas na 227-049 ili još bolje, dođi!
3: Optika Lucija.
0: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. A iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja, euro i 99 centi za kilogram. Domaći crveni luk, 49 centi za kilogram. Trostlojni toaletni papir, 20 komada, 4,99 euro. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi, jer to je vaš... KTC. Travar MB. 50 godina tradicije po recepturi poznate travarke Marije Blagojević. 100% prirodno. Preporučujemo protiv masne jetre za čišćenje krvi. Potiče bolji rad jetre protiv kolesterola i za bolju krvnu sliku. Trigleran čaj plus žuti čaj. Proizvode potražite na našim štandovima na gradskim tržnicama diljem sjeverozapadne Hrvatske ili putem web shopa travar-mb.hr i svaki dan na Bjelovarskoj gradskoj tržnici. Telefon 098 730 201. Travar MB.

0: da se prisjetimo Halida od ponoći do ponoći i Boris Režak u duetu. Dobar dan svima, danas se družimo do 16.30, nadam se da ste dobro, vrijeme nam je za lokalne vijesti.
1: Lokalne vijesti, Super Radija.
2: Srdačan pozdrav na početku lokalnih vijesti. Jubilarna 30. Terezijana već sada ruši rekorde interesa izlagača i ugostitelja. Organizatori su objavili kako je na javne pozive za zakup mjesta pristiglo čak 157 prijava, što je najveći interes do sad. Među prijavljenima su ugostitelji, vinari, izlagači i drugi sudionici koji će tijekom manifestacije sudjelovati u bogatoj ponudi sadržaja. Iz

0: Produžen je i natječaj za još jednu ugostiteljsku lokaciju jer nijedna od dosadašnjih prijava nije zadovoljila uvjete. Iz organizacije poručuju kako žele detaljno pripremiti sve sadržaje kako bi posjetitelji mogli uživati u programu tijekom svih 12 dana manifestacije. Prijave za produžene natječaje otvorene su do 13. svibnja. Jubilarna Terezijana i ove će godine Bjelovaru donijeti brojne koncerte, gastronomsku ponudu i različite sadržaje za posjetitelje svih generacija. Na izbornoj skupštini vatrogasne zajednice grada Čazme potvrđeno je dosadašnje vodstvo, a za predsjednicu je ponovno izabrana Ivana Žugaj. Uz izbor vodstva predstavljeno je izvješće o radu u protekloj godini, a sjednicom je predsjedao zapovjednik Tihomir Brnjanec. U izvješću je istaknuto kako vatrogasna zajednica grada Čazme okuplja jednu javnu vatrogasnu postrojbu i 15 dobrovoljnih vatrogasnih društava s oko 1000 članova. Tijekom prošle godine provedena su brojna osposobljavanja, vježbe i edukacije, a vatrogasci su sudjelovali i u nizu intervencija, natjecanja te aktivnosti s djecom i mladima. Poseban naglasak stavljen je na ulaganje u opremu i jačanje operativne spremnosti. Novo izabrana predsjednica Ivana Žugaj zahvalila je članovima na povjerenju te poručila kako će zajednica nastaviti dosadašnjim smjerom rada.
1: Evo, želim vam se zahvaliti na ukazanom povjerenju. Smjer naše vatrogasne zajednice ide dalje, znači onakvim kakvi smo išli i do sada. Moj rad, ja se nisam posebno prezentirala u ovom izborno vrijeme. Znate rad kakav je bio u proteklih 5 godina. Ja moram reći da sam zadovoljna s našim radom, posebice što smo održali naših 15 društava, znači stabilnim, održali smo naše proslave, osposobili smo se s obzirom na naše mogućnosti, na vaše mogućnosti. Smjer vatrogasne zajednice u budućnosti je graditi mladež, posebna stavka koju bih htjela izdvojiti je rad sa mladima kako bi naša vatrogasna zajednica imala budućnost.
0: Predsjednik vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije Silvestar Štefović istaknuo je kako je Čazmanska zajednica jedna od najaktivnijih u županiji, a najavio je i novo ulaganje u opremu.
2: Vatrogasna zajednica grada Čazme, odnosno javna vatrogasna postrojba, dobit će jedno novo vatrogasno vozilo. Radi se o vozilu za gašenje požara otvorenog prostora, odnosno takozvanom šumskom, odnosno šumarskom vozilu, ali je to jedno ozbiljno navalno vozilo. Radi se o vozilu koje ima 5000 litara vode, radi se o vozilu koje je pogonjen na sva 4 kotača, dakle 4x4, Volvo je, čini mi se, podvoz je, vozilo je veliko, ima dovoljno mjesta i za različitu drugu opremu, ima pumpu visokog i srednjeg tlaka, tako da je to vozilo koje itekako može nadomjestiti i jedno navalno vozilo, a da ovom samo njegovoj svrsi koja inače, dakle gašenje požara otvorenog prostora, da ne govorim.
0: Novo izabranoj predsjednici čestitala je i gradonačelnica Valentina Čanađija, koja je pritom izrazila podršku daljnjem radu vatrogasne zajednice i posebno istaknula važnost rada s najmlađima.
3: Tako da mi je drago da se to ponovo pokrenulo i mislim da kroz ta neka predavanja i njima lakše približiti vatrogastvo, ja i mislim da se tu stvaraju neke dobre navike i odgovornost prema zajednici, a i na kraju krajeva evo, imamo vas koji ste izrasli u ljude koji se time stvarno žele baviti u svojem životu i to je bitno i za nas kao grad i za nas kao zajednicu.
4: Vremenska prognoza.
0: U nastavku dana promjenjivo oblačno, poslije podne uz češća sunčana razdoblja, ali nestabilno. Lokalno je moguća kiša i poslije podne su mogući pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, a najviša dnevna temperatura od 19 do 21 stupnja.
4: Slušali ste lokalne vijesti Super Radija. Super Radio 89 FM. Super. Jednostavno super.

Nažalost, smurno vrijeme se pojavilo, naravno to sivilo nas deprimira. Od jutra je ona lagana kiša, 17 stupnjeva trenutno, temperatura je čak i ugodna, bez obzira na padaline nije puno pala. Ali evo, ne očekujte neko poboljšanje prognoze, barem ovo što vidim, kažu kišu cijeli sljedeći tjedan, a do kraja ovog tmurno. No eto, pošto je proljetno vrijeme, inače promjenjivo, možda dođe do razvedravanja. Menu.

0: Ma na Outlet Koprivnica od danas sve do 2 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i sve ostalo po cijeni do 2 eura. Ma na Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Dragi ljudi, ja sam Goran Avojec i pozivam vas na koncert u sklopu Bok Festa u subotu 9. svibnja na Bjelovarskom paviljonu od 20 sati. Uz Antu Gelu nastupaju moji kolege Goran Višnjić, Enis Bešlegić, Fabijan Pavao Medvešek, Lovro Juraga, Vedran Mlikota, Mario Petreković, Jelena Perčin, Iva Ajduković, Ana Uršula Najev, Lana Barić i brojni drugi. Vidimo se u subotu 9. svibnja od 20 sati. Give peace a chance!
2: Dental estetika, ordinacija dentalne medicine. Tradicija duža od 40 godina. Iskustvo, stručnost, individualni pristup, vrhunska opremljenost, ordinacija i laboratorij Dental Studio Rahle. Sve na jednom mjestu. Liječenje, protetika, implantati, izbjeljivanje zubi. Radimo za vas svakog radnog dana. Za više informacija nazovite 099-344-0407. Javite nam se i putem maila dental-estetica@gmail.com. Dental Estetika na Gradskom Korzu u Bjelovaru, Supilova 8. Organizirate feštu, svadbu, rođendan ili veće druženje? Vodite kafić ili restoran?
0: Ako vam treba piće, znate gdje ići. Stridon veleprodaja u Bjelovaru specijalizirana je za distribuciju pića uz bogatu ponudu za sve vaše potrebe.
2: Bez obzira kupujete li za svoj lokal ili privatnu proslavu, kod nas ćete pronaći sve. Brzo, jednostavno i povoljno. Posjetite nas na adresi

0: 14 je sati.
1: Medija servis i Super radio. Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Za više od 800 tisuća građana 4. svibnja krenuo je povrat poreza na dohodak, rekao je premijer Andrej Plenković na sjednici vlade. Najveći dobitnici su mladi, njih 235 tisuća, istaknuo je premijer i podsjetio da će po prvi puta biti isplaćen povrat poreza povratnicima u Hrvatsku.
2: Ukupan iznos povrata poreza je 250 milijuna eura, 95 tisuća mladih do 25 godina, 115 milijuna eura, ostvarili su pravo na 100% povrata poreza na dohodak, njih 141 tisuća između 26. i 30. godine, povrat poreza ukupno 135 milijuna eura.
0: Brat splitskog gradonačelnika Božo Šuta suočen je s optužnicom koju je podignulo Splitsko općinsko državno odvjetništvo, a odnosi se na nezakonito vađenje građevinskog kamena na Visu tijekom 2024. godine. Novinari su komentar tražili od gradonačelnika Splita Tomislava Šute, no on je njihova pitanja doživio kao zadiranje u privatnost.
3: To nema nikakve veze s mojim obavljanjem posla, a isto tako ja vas isto ni vas iko pita o vašim privatnim stvarima ili o obitelji.
4: Koga... Evo si sam pitala o privatno.
5: Je vodila posao, brate.
3: Ja sam sve svoje rekao, apsolutno ne želim odgovarati na pitanja što se tiče svoje vlastite obitelji.
0: Krenula je realizacija jednog od ključnih prometnih projekata za istok Zagreba, izgradnja produžene ulice Rudolfa Kolaka, prometnice koja će povezati Dubravu i Sesvete. Gradonačelnik Tomislav Tomašević otvorio je radove na izgradnji treće etape koja obuhvaća dionicu od produžene Branimirove ulice do ulice Manuela Vidovića.
6: Očekujemo da ćemo paralelno, znači dok će se odvijati radovi ovdje na trećoj fazi, započeti i radove na prvoj i drugoj fazi Kolakove. Tako da ćemo sa sve tri strane zapravo krenuti u realizaciju. Kolakove, to je znači još jednom avenija dugačka gotovo 3 km.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 19 stupnjeva je u Osijeku, 16 u Rijeci i Zagrebu, a 15 je u Splitu. Vrijeme promjenjivo, na istoku i pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Sa zapada postupno smanjenje na oblake, osobito prema večeri. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, postupno će slabjeti i navečer uz obalu okretati na istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 20 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Super radio. 89 FM.

0: Tražite savršeno rješenje za svoj dom? Pretvorite svoj prostor u mjesto iz snova uz trgovinu Optimum.
1: Od tepiha svih dimenzija i toplih tepisona do vrhunskog laminata za samo 6,75 € te PVC podova već od 4,95 € po kvadratu.
0: Tu su i dekorativni zidni paneli, ukrasni stiropor te PVC stolnjaci za svaki stol.
1: Kvaliteta, niske cijene i stručni savjeti. Optimum trgovina, jer vaš prostor zaslužuje najbolje.
0: Posjetite nas u ulici Ferderusana 10. Parking je osiguran u dvorištu.
1: Optimum!
2: Fasada iz snova je na dohvat ruke. Posjetite LT trgovinu u ulici Nikole Tesle 16 u Križevcima i odaberite vrhunske Ceresit fasadne sustave. U našem Ceresit Mix centru toniramo više od 1000 nijansi, brzo, precizno i baš po vašoj mjeri. Za fasadu koja se ističe i traje godinama. Vaša LT trgovina i Ceresit.
1: AZ, proljetna akcija, ADK i Praktik Garden. Kosilice, trimeri, kopačice, samohodne kosilice. Dođite i pronađite idealan stroj za uređenje vašeg vrta i okućnice. Ponuda je bez konkurencije. AZ Tehnika. Terezijana, događaj koji se ne propušta.
3: Bjelovar slavi 270. rođendan i 30 godina Terezijane. Carska proslava u carskome gradu. Ja sam Igor Brajdić, vidimo se na Terezijani od 17. do 28. lipnja. Svi ste pozvani.

0: Super info.
1: Možda ste čak ovo i čuli ili vidjeli na društvenim mrežama, ali evo, poznati američki glumac John Malkovich postao je hrvatski državljanin. Kako, zašto? Evo, njegovi prabaka i pradjed emigrirali su u Sjedinjene Države iz grada Ozlja u Karlovačkoj županiji. Više puta je boravio i u Hrvatskoj i privatno i gostujući s predstavama i kaže, napola sam Hrvat. Eto, čuli ste sami, dijelom je i Škot i dijelom Francus, ali bitno je da je napola Hrvat. Svjetski poznati glumac koji je obilježio kinematografiju brojnim ulogama, preuzeo je ulogu i postao hrvatski državljanin. Premijer Andrej Plenković ga je primio u utorak u Banskim dvorima. Inače, Malković je jedan od najcjenjenijih američkih glumaca, igrao je u više od 70 filmova, pa među ostalima možda ste i čuli u Poljima smrti, Carstvu sunca, Opasnim vezama, Na vatrenoj liniji i Biti John Malković. Jednako je poznat po svom radu na kazališnim daskama, a evo, dva put je nominiran za Oscara, a tri put za Zlatni globus. Stvarno dobar glumac, vežu ga, kako kaže, lijepe uspomene za Hrvatsku i eto, stvarno lijepo od njega da njegujete hrvatske korijene.

0: Super info.
1: Bliži nam se Gastro Beef Fest Križevci ove subote 9. svibnja. Evo, jedinstveni festival posvećen domaćoj junetini koji će se održati na prostoru restorana Vojarna i u parku bivše vojarne. E sad, što vas očekuje? Kažu, neograničena degustacija vrhunske domaće junetine, bogata ponuda lokalnih pića i naravno odlična atmosfera uz glazbeni program. Ulaznice su već u prodaji, a mi za vas smo pripremili jedno posebno iznenađenje, a to je jedna nagradna igra. Znači, darujemo 2x2 ulaznice za ovaj festival. Za sudjelovanje pošaljite SMS poruku na broj 647-647, ključna riječ je super. Morate naravno odgovoriti na nagradno pitanje, od koliko se naselja sastoji grad Križevci. Nije ništa teško, a uz odgovor ne zaboravite vaše ime i prezime. Izvlačenje nam je sutra, poslije vijesti u 14, znači jedna pjesmica. U 14.10, eto, računajte da će biti izvlačenje. I evo, vidimo se u Križevcima, kažu, tamo gdje se slavi najbolja junetina i dobra zabava. Sretno!

0: Ma na Outlet Koprivnica od danas sve do 2 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i sve ostalo po cijeni do 2 eura. Ma na Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Želite imati lijepo uređeno dvorište ili okućnicu, a nemate vremena ili niste baš neki stručnjak za takve stvari? Onda to prepustite najboljima. Cvjetni atelje Marina. Uređenje okućnica, oblikovanje i orezivanje ukrasnih grmova, košnja trave, sjetva novih travnjaka, šišanje živice, rušenje stabala, postavljanje travnatih tepiha, sadnja dendromaterijala i cvjetnica. Vi samo nazovite 098 388 420, a ostalo prepustite nama. Cvjetni atelje Marina Bjelovar, ulica Vatroslava Lisinskog 4.
2: Ležim u krevetu, gledam u nebo i u zvijezde kako sjaje poput njenih očiju. Čovječe, pa gdje mi je krov? Znam. Čuo sam reklamu li Marije Sabljak na Super Radiju. Idem ih odmah nazvati da mi naprave kvalitetan krov. Evo, zovem odmah. 098-70-69-20.
3: Dobar dan, Limarija Sabljak, Senko pri telefonu, izvolite.
2: I tako sam riješio krov i sada mogu bezbrižno uživati u pogledu na njene oči. Dakle, Limarija Sabljak, i to je to.
4: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.

0: 14 je sati.
1: Medija servis i Super radio. Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Premijer Andrej Plenković komentirao je afere u nizu sportskih saveza, pokrenuti su i izvidi zbog sumnje u korupciju u Hrvatskom olimpijskom odboru.
2: Sve to se mora ispitati. Ja, što se nas tiče, nek ispita sve. To smo dali nalog ministru Glavini. Ministar Glavina već je pripremio sa svojim suradnicima jedan novi koncept i mi ćemo ga u jednom krugu na vladi najprije raspraviti. Ukoliko je to dobar smjer, onda ćemo ići sa tim van. Ovo je meni jako loše jer to ostavlja lošu etiketu na sport, a Hrvati vole sport. U konačnici jako smo uspješni kao narod u tom.
3: Je.
2: Ovo je razočaravajuće s tog aspekta, ali kažem, ne generaliziram, mislim da tu treba precizno identificirati ko su ti koji su zlorabili položaje.
0: Prema neslužbenim informacijama, Vedran Pavlek, kojeg hrvatsko pravosuđe traži zbog sumnje u izvlačenje 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, protivi se izručenju iz Kazahstana. Neslužbene informacije govore i da su u Hrvatsku stigli dokazni materijali koji su mu oduzeti tijekom privođenja. Ministar pravosuđa Damir Habijan kaže da još nema službenu potvrdu da se Pavlek protivi izručenju.
4: Što se tiče same odluke o protivljenju, ako se protivi, tada je odluka po njihovom pozitivnim propisima na glavnom državnom odvjetniku u Kazahstanu. Ako se i na to žali, dakle ako bude odluka glavnog državnog odvjetnika da se izručuje, onda ima pravo u roku 10 dana uložiti žalbu na Vrhovni sud u Kazahstanu. I onda bi to trebala biti konačna odluka. Dakle, to je procedura po kazahstanskom pravu.
0: Održana je sjednica vlade na kojoj se našao izvještaj o učincima provedbe zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom za prošlu godinu. Ministar graditeljstva Branko Bačić.
5: Sa danom 31. prosinca, s kojim danom ćemo podnijeti Hrvatskom saboru izvješće, završeno ukupno 14.284 lokacije sa gotovo 54 tisuće stambenih jedinica, ali u tom broju je uključeno i 795 projekata iz Fonda solidarnosti.
0: Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 20 stupnjeva mjeri Osijek, 17 je u Zagrebu, a 14 je u Rijeci i Splitu. Vrijeme promjenjivo, na istoku i pretežno oblačno, mjestimice s kišom ili pljuskovima s grmljavinom, sa zapada postupno smanjenje na oblake, osobito prema večeri. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni. Na Jadranu umjereno do jako jugo, postupno će slabjeti i na večer uz obalu okretati na istočnjak. Najviša dnevna temperatura zraka između 16 i 20 stupnjeva Celzijevih.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Super. Super. Super. Jednostavno super.

Poljoprivredni centar Feletar. Poljomehanizacija, rezervni dijelovi za traktore i kombajne, vrtlarski, pčelarski i vinarski program, alati i kosilice. U Bjelovaru, Frankopanska 50. Feletar, pokrovitelj programa Super Radija. Priroda je u punom zanosu. Trava raste sve brže i brže. Stara kosilica, baš kada treba, odustaje od rada. No ne brinite, kod Feletara su spremni za takvu situaciju i nude vam Hyundai i Milwaukee kosilice, te trimere po najboljim cijenama sa odličnim popustima u gradu. Zašto se mučiti kad Feletar nudi s najboljim kosilicama olakšanje radova oko kuće i vrta? Navratite u Poljoprivredni centar Feletar u ulici Krste Frankopana 50 i izaberite kosilicu koja baš vama odgovara. Feletar.

0: Mana Outlet Koprivnica od danas sve do 2 eura. Ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i sve ostalo po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.
1: Čujete li to? To je ritam koji ne poznaje umor. Dok se drugi gase, naš Zeko tek hvata zalet. Isti onaj Zeko koji pokreće vaše igračke, sada donosi snagu u vaš automobil, traktor ili kamion. Za automobile, radne strojeve, brodice i solare, Duracell akumulatori jednostavno traju. Autodiagnostik, ekskluzivni zastupnik za Duracell u Bjelovarsko-Bilogorskoj županiji. Uz kupnju Duracell akumulatora dobijete besplatnu ugradnju i programiranje uz čak 2 godine garancije. Autodiagnostik Bjelovar, ulica Don Frane Bulića 25, nazovite 098-239-276. Duracell akumulatori, autodiagnostik. Duracell akumulatore možete kupiti i u trgovini Agromehanika, Frankopanska 64.
2: Akcija od 2. do 31. svibnja u svim PPK prodavaonicama. Argeta pašteta, 95 grama, euro 29. Cedevita vitaminska voda, limun naranča ili limun ananas, 1,5 litra, euro 59. Kinder Bueno, 43 grama, euro 9 centi. Orbit Mintz, Spearmint ili Strong, 28 grama, 69 centi. Kava Bar Cafe Classic, 400 grama, 7 eura 19 centi. Kokta Original Free ili Limeta, 1,5 litra, euro 59. Vaš PPK Bjelovar.
1: Susjed gradi, kum renovira, a vi? Ne tražite dalje, dovoljno reći Bjelovar Beton. Kompletna usluga, od ugradnje svih vrsta certificiranih betona i glazura do dostave svih vrsta rasutih materijala. Pjesak, šljunak, kamen i ostali agregati. Potražite nas na Lepircu u industrijskoj zoni ili nas nazovite 098 735 730 ili 099 333 2333. Kompletnu ponudu pogledajte i na našoj web stranici bjelovar-beton.hr. Do čvrstog temelja, Bjelovar Beton.

0: jednostavno. Jednostavno. Super glazba. Super glazba. Na Super 89.
1: Lokalne vijesti Super radija.
2: Dobar vam dan. U Velikoj Pisanici održan je 22. olimpijski festival dječjih vrtića, koji je i ove godine okupio brojne mališane iz cijele županije. Sportsko-rekreacijski centar Kukavica na jedan je dan postao mjesto dječjeg sporta, druženja i natjecanja. Program je započeo svečanim mimohodom vrtićkih skupina te podizanjem olimpijske hrvatske i županijske zastave. Posebnu atmosferu stvorili su dolazak baklje i paljenje olimpijskog plamena, čime je simbolično označen početak natjecanja u različitim disciplinama. Festival je otvorio bjelovarsko-bilogorski župan Marko Marušić, koji je poručio kako je važno djecu od najranije dobi poticati na bavljenje sportom i aktivan način života. Organizatori ističu kako je cilj festivala promicanje sporta, zajedništva i fair playa među najmlađima. Policija je najavila uvođenje novih

0: A to je kazna za odraslu osobu koja dopusti, ne samo roditelj, to može biti kum, sad su krizme. Dakle, imate situaciju da kum kupi djetetu romobil, praktički dali ste mu opasno prevozno sredstvo, jer evo, djeca odnosno osobe do iznad 14 godina mogu samo voziti romobil. Ovo ispod 14 godina uopće nije dozvoljeno. Znači, djeci nije dozvoljeno i onda imate odrasle osobe koje mu kupe roditelje, tako da ćemo mi i tu uvesti određenu kaznu za te odrasle osobe koje omoguće djetetu upravljanje romobilom.
1: Mateja je podsjeća kako je zakonom propisano da električne romobile smiju voziti isključivo osobe starije od 14 godina. Djeca ispod te dobne granice nipošto ne smiju upravljati tim vozilima. Zbog toga će policija, kako je najavljeno, uvesti kaznu za svaku odraslu osobu koja djetetu omogući upravljanje električnim romobilom i time ugrozi njegovu sigurnost. Bjelovar ovih dana živi u znaku 23. Bog festa bjelovarskih odjeka kazališta, festivala koji ove godine donosi brojne kazališne predstave i popratna događanja. Uz bogat kazališni program, posebnu pozornost publike tradicionalno privlače sadržaj izvan dvorana. Jedan od najprepoznatljivijih festivalskih događaja je izložba glumaca, koja će se održati u subotu 9. svibnja od 10 sati u salonu namještaja San. Riječ je o neobičnom susretu publike i glumaca u opuštenom ambijentu, gdje posjetitelji imaju priliku fotografirati se i razgovarati s poznatim glumačkim imenima. Organizatori ističu kako upravo ovakvi sadržaj Bogfest čine drugčijim i dodatno približavaju umjetnike publici. Festival se nastavlja i narednih dana nizom predstava i događanja na više lokacija u gradu.
2: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo oblačno poslijepodne uz češća sunčana razdoblja, ali nestabilno. Lokalno može pasti kiša, sredinom dana i poslijepodne mogući su i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura zraka danas od 19 do 21 stupnja.
2: Slušali ste lokalne vijesti Super Radija.

0: Poljoprivredni centar Feletar. Poljomehanizacija, rezervni dijelovi za traktore i kombajne, vrtlarski, pčelarski i vinarski program, alati i kosilice. U Bjelovaru, Frankopanska 50. Feletar, pokrovitelj programa Super Radija.
1: Dragi ratari i stočari, idealno vrijeme je za prskanje vaših usjeva. U Poljoprivrednom centru Feletar u ulici Krste Frankopana 50 pripremili smo se za vas. Iz širokog asortimana špriceva izdvajamo herbicide protiv nicanja korova u kukuruzu, fungicide za zaštitu zastavice i klasa u žitaricama, kao i insekticide te folijarnu prihranu po najpovoljnijim cijenama u gradu. Požurite i osigurajte svoje količine na vrijeme, jer dobra roba brzo odlazi.

0: Dobrodošli u Stari Mlin smješten u srcu kulturnog centra Mato Lovrak u Velikom Grđevcu. Uživajte u svježim gablecima, roštilju, jelima po narudžbi, vrhunsko meso iz vlastite proizvodnje Mesnice Jurišić. Organiziramo proslave i svečanosti do 50 osoba. Posjetite nas u Velikom Grđevcu ili nazovite 043 327 277. Stari Mlin, okus koji se pamti.
1: Vrijeme je za košnju trave, uređenje dvorišta, rezanje grana i drveća. Zato vam preporučujemo tvrtku Babić Ledinski. U ponudi imaju motorne pile, trimere, kosilice, rajdere, robotske kosilice, atomizere i servis za sve navedeno. I to najpoznatijih svjetskih proizvođača. Stihl, Husqvarna, Oleomak, Ramda, Mahindra, Kawasaki, Kramer i Honda. Iskoristite ovu super akciju do isteka zaliha. Babić Ledinski u Bjelovaru, Đuđevačka cesta 101A. Babić Ledinski, kvaliteta prije svega.
2: Mana Outlet Koprivnica od danas sve do 2 eura, ženska, muška i dječja odjeća, modni dodaci i sve ostalo po cijeni do 2 eura. Mana Outlet Koprivnica, Ante Starčevića 5.

0: Jednostavno.
1: Jednostavno. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Super radio.
2: Neka mjesta čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u potpuno renoviranom svjetlom ambijentu u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Uživajte u bogatim picama ili našem ponosu mesnim specijalitetima sva pouroštilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova ura, tradicija koju volite, u ruhu koju ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj uri, Nazor.

0: Lile,
1: a ideš mi na živce.
0: Ti i ja.
1: A i volim kako me ljubiš.
2: Super portal Županija na dlanu. Gospodarstvo, politika, sport, zanimljivosti, mali oglasi, sve na jednom mjestu. Najčitaniji portal u Županiji. Superportal.hr.

0: opet rođendan, godišnjica. Joj, kasnima, nema poklon. I sad, gdje ću ja sad tražiti vazu, cvijeće i ko će mi to zamotati?
1: Stani, daj, sve što ti treba na jednom mjestu ima. I to Cvjetni atelje Marina.
0: Znači, nema ono trčanje od trgovine do trgovine?
1: Ne, nema. Od prekrasnih unikatnih buketa do modernih vaza i gotovih poklona. I to brzo, učinkovito i naravno bez čekanja. Rješenje na jednom mjestu.
2: Cvjetni atelje Marina Bjelovar. Vaš idealan poklon čeka na vas. Nazovite nas na 043-243-444. Jer darivanje treba biti užitak.
3: Probudite svoja osjetila i zagrlite proljeće. U subotu, 9. svibnja, vodimo vas u svijet boja i uspomena. Posjetite 5. sajam cvijeća i sadnog materijala. Pronađite najljepše sadnice za svoj vrt ili balkon. Istovremeno, istražite 6. sajam antikviteta i kolekcionarstva. Otkrijte skrivena blaga i predmete s dušom. Subota, 9. svibnja. Miris cvijeća i dašak prošlosti na jednom mjestu. Vidimo se na sajamskom prostoru u Gudovcu. Travar MB. 50 godina tradicije po recepturi poznate travarke Marije Blagojević. 100% prirodno. Preporučujemo za smirenje protiv nervoze i za bolje spavanje. Smi spa čaj plus smi spa kapi. Proizvode potražite na našim štandovima na gradskim tržnicama diljem sjeverozapadne Hrvatske ili putem web shopa travar-mb.hr i svaki dan na Bjelovarskoj gradskoj tržnici. Telefon 098 730 201. Travar MB. Dental estetika. Ordinacija dentalne medicine. Tradicija duža od 40 godina. Iskustvo, stručnost, individualni pristup, vrhunska opremljenost, ordinacija i laboratorij Dental Studio Rahle. Sve na jednom mjestu. Liječenje, protetika, implantati, izbjeljivanje zubi. Radimo za vas svakog radnog dana. Za više informacija nazovite 099-344-0407. Javite nam se i putem maila dental-estetica@gmail.com. Dental Estetika na gradskom Korzu u Bjelovaru, Supilova 8.

0: 89 FM. Kronika dana Super radija. Kronika.
1: Srdačan pozdrav, u programu Super radija vrijeme je za Kroniku dana. Na području Bjelovarsko-bilogorske županije privode se kraju radovi na izgradnji optičke infrastrukture koja će stanovnicima ruralnih sredina omogućiti pristup širokopojasnom internetu velikih brzina. Tim povodom župan Marko Marušić u srijedu je u naselju Breza zajedno s predstavnicima Hrvatskog Telekoma prisustvovao prvom svečanom uključenju korisnika u sklopu projekta razvoja širokopojasnog interneta. Projekt obuhvaća područje grada Bjelovara te općina Rovišće, Zrinski Topolovac, Kapela, Veliko Trojstvo, Severin, Šandrovac i Nova Rača, a korisnicima na takozvanim bijelim adresama omogućit će pristup internetu brzinama od najmanje 100 megabita po sekundi uz mogućnost nadogradnje do 1 gigabita po sekundi. Župan Marko Marušić istaknuo je kako je riječ o jednom od važnijih infrastrukturnih projekata za razvoj ruralnih dijelova županije.
2: Ukupna vrijednost ovog projekta je 14,3 milijuna eura, od čega smo čak 6,1 milijuna eura dobili iz nacionalnog plana oporavka i otpornosti. I ono što je cilj ovog projekta je dovesti brzi internet u ruralna područja gdje do sad nije bilo komercijalnog interesa, jer danas smo svjesni koliko je bitno imati internet, bilo u privatnim kućanstvima, bilo u nekim poduzećima ili slično.
1: Dodao je kako će stanovnici manjih sredina imati jednake mogućnosti korištenja brzog interneta kao i korisnici u urbanim područjima.
2: Ruralna područja, manje sredine, imat će priliku imati istu brzinu. Ovdje konkretno, ako se ne varam, u centru Bjelovara, da će biti ista brzina. Tako da su to itekako dobre stvari, jer kao što sam rekao, internet je danas nužan i od škole pa sve do poslovnih nekakvih akvizicija.
3: Radovi napreduju dobro, ja vjerujem da ćemo do kraja 6. mjeseca imati pokriveno nekih 12.000 korisnika, tako da zaista dobre brojke i na taj način sigurno unaprijediti digitalizaciju na području ovog dijela naše županije.
1: Voditelj projekta Hrvatskog Telekoma Ante Gremenar rekao je kako se završetak radova očekuje do kraja lipnja.
4: Evo, još nam je ostalo vrlo, vrlo malo obuhvata za odraditi, znači ostalo nam je područje Kapele i područje Rovišća, tako da zaokružimo tu cjelinu od 12.447 adresa koje ćemo obuhvatiti ovim projektom. Samo projektiranje krenulo početkom 25. godine, a samo izvođenje radova je u 7. mjesecu protekle godine. I evo sad, znači do kraja 6. mjeseca bi trebali zaokružiti i završiti sa svim radovima i uključenjima korisnika koji su nam, ajmo reći, zacrtani u našem poolu.
1: Prvi korisnik kojem je uveden širokopojasni internet u naselju Breza, Vladimir Fadljević, istaknuo je kako novi sustav značajno poboljšava kvalitetu života i rada u ruralnim sredinama. Dodao je kako je posebno važno to što stanovnici ruralnih područja sada mogu imati jednaku kvalitetu internetske usluge kao i građani u urbanim sredinama.
5: Zatvaranje slavonske ceste u Bjelovaru već je prvog dana izazvalo velike prometne gužve i usporilo promet na gotovo svim važnim gradskim pravcima. Zbog radova na sanaciji željezničko-cestovnog prijelaza za promet su zatvorene slavonska cesta i ulica Ferde Rusana, odnosno dio državne ceste DC28, pa su vozila preusmjerena na južnu i istočnu obilaznicu. Već od jutarnjih sati na obilaznicama su se stvarale duge kolone, posebno na spojevima prema Trojstvenoj i Đurđevačkoj cesti. Promet se na pojedinim dionicama odvijao vrlo usporeno, a vozači su na semaforima čekali znatno duže nego inače. Privremena regulacija prometa ostaje na snazi do subote 9. svibnja do 20 sati, a promet se odvija uz postavljenu signalizaciju preko obilaznica i alternativnih pravaca kroz grad. S obzirom na povećan broj vozila na zaobilaznim rutama, tijekom idućih dana očekuju se dodatne gužve, posebno u jutarnjim i poslijepodnevnim satima.
1: Jubilarna 30. Terezijana već sada ruši rekorde interesa izlagača i ugostitelja. Organizatori su objavili kako je na javne pozive za zakup mjesta pristiglo čak 157 prijava, što je najveći interes do sad. Među prijavljenima su ugostitelji, vinari, izlagači i drugi sudionici koji će tijekom manifestacije sudjelovati u bogatoj ponudi sadržaja. Iz organizacije ističu kako su ugostitelji uz prijave dostavili cjenike koji će vrijediti tijekom trajanja Terezijane, pa će se pola litre točenog piva moći kupiti već za 3 eura. naglašavaju kako im je cilj bio zadržati pristupačne cijene za posjetitelje. Zbog velikog interesa produžen je rok prijava za izlagače u posebnoj tematskoj zoni Bjelovine 2026. sajmu vina, sireva i pršuta koji će biti smješten na Korzu. Organizatori navode kako će izlagačima biti omogućeno sudjelovanje tijekom cijele manifestacije, ali i opcija rada samo vikendom. Produžen je i natječaj za još jednu ugostiteljsku lokaciju jer nijedna od dosadašnjih prijava nije zadovoljila uvjete. Iz organizacije poručuju kako žele detaljno pripremiti sve sadržaje kako bi posjetitelji mogli uživati u programu tijekom svih 12 dana manifestacije. Prijave za produžene natječaje otvorene su do 13. svibnja. Jubilarna Terezijana i ove će godine Bjelovaru donijeti brojne koncerte, gastronomsku ponudu i različite sadržaje za posjetitelje svih generacija.
5: Lions klub na Starojci iz Bjelovara raspisao je natječaj za dodjelu 5 jednokratnih stipendija učenicima završnih razreda osnovnih škola kojima je osnivač grad Bjelovar. Riječ je o stipendijama u iznosu od 500 eura, a dodjeljuju se u sklopu donacijske akcije Zabava za znanje. Kako navode organizatori, cilj stipendija je pomoć učenicima i njihovim obiteljima pri prijelazu iz osnovne u srednju školu. Na natječaj se mogu prijaviti osmaši koji ostvaruju zapašen uspjeh u školi, ali i oni koji su aktivni u izvan nastavnim aktivnostima poput sporta, glazbene škole, natjecanja, kulturno-umjetničkih društava i dobrovoljnih vatrogasnih društava. Iz Lions kluba ističu kako se pri odabiru kandidata vrednuju trud, angažman i svest učenika, dok je materijalno stanje obitelji dodatna okolnost koja može utjecati na bodovanje, ali nije presudna za ostvarenje prava na stipendiju. Natječaj je otvoren do 5. lipnja.
1: Na izbornoj skupštini vatrogasne zajednice grada Čazme potvrđeno je dosadašnje vodstvo, a za predsjednicu je ponovno izabrana Ivana Žugaj. Uz izbor vodstva predstavljeno je izvješće o radu u protekloj godini, a sjednicom je predsjedao zapovjednik Tihomir Brnjanec. U izvješću je istaknuto kako vatrogasna zajednica grada Čazme okuplja jednu javnu vatrogasnu postrojbu i 15 dobrovoljnih vatrogasnih društava s oko 1000 članova. Tijekom prošle godine provedena su brojna osposobljavanja, vježbe i edukacije, a vatrogasci su sudjelovali i u nizu intervencija, natjecanja te aktivnosti s djecom i mladima. Poseban naglasak stavljen je na ulaganje u opremu i jačanje operativne spremnosti. Novo izabrana predsjednica Ivana Žugaj zahvalila je članovima na povjerenju te poručila kako će zajednica nastaviti dosadašnjim smjerom rada.
6: Evo, želim vam se zahvaliti na ukazanom povjerenju. Smjer naše vatrogasne zajednice ide dalje, znači onakvim kakvi smo išli i do sada. Moj rad, ja se nisam posebno prezentirala u ovom izborno vrijeme. Znate, rad kakav je bio u proteklih 5 godina, ja moram reći da sam zadovoljna s našim radom, posebice što smo održali naših 15 društava, znači stabilnim, održali smo naše proslave, osposobili smo se s obzirom na naše mogućnosti, na vaše mogućnosti. Smjer vatrogasne zajednice u budućnosti je graditi mladež, posebna stavka koju bih htjela izdvojiti je rad sa mladima kako bi naša vatrogasna zajednica imala budućnost.
1: Predsjednik vatrogasne zajednice Bjelovarsko-bilogorske županije Silvestar Štefović istaknuo je kako je Čazmanska zajednica jedna od najaktivnijih u županiji, a najavio je i novo ulaganje u opremu.
7: Vatrogasna zajednica grada Čazme, odnosno javna vatrogasna postrojba, dobit će jedno novo vatrogasno vozilo. Radi se o vozilu za gašenje požara otvorenog prostora, odnosno takozvanom šumskom, odnosno šumarskom vozilu, ali je to jedno ozbiljno navalno vozilo. Radi se o vozilu koje ima 5000 litara vode, radi se o vozilu koje je pogonjen na sva 4 kotača, dakle 4x4, Volvo je, čini mi se, podvoz je, vozilo je veliko, ima dovoljno mjesta i za različitu drugu opremu, ima pumpu visokog i srednjeg tlaka, tako da je to vozilo koje itekako može nadomjestiti i jedno navalno vozilo, a da ovom samo njegovoj svrsi koja inače je, dakle gašenje požara otvorenog prostora, da ne govorim.
1: Novo izabranoj predsjednici čestitala je i gradonačelnica Valentina Čanađija, koja je pritom izrazila podršku daljnjem radu vatrogasne zajednice i posebno istaknula važnost rada s najmlađima.
8: Tako da mi je drago da se to ponovo pokrenulo i mislim da kroz ta neka predavanja i njima lakše približiti vatrogastvo, ja i mislim da se tu stvaraju neke dobre navike i odgovornost prema zajednici. a i na kraju krajeva evo, imamo vas koji ste izrasli u ljude koji se time stvarno žele baviti u svojem životu i to je bitno i za nas kao grad i za nas kao zajednicu.
5: Garešnica će i ove godine tijekom svibnja biti domaćin brojnih događanja, a središnji program očekuje se u subotu 16. svibnja, kada će gradski park ponovno ugostiti tradicionalnu manifestaciju Gastrofloru. Organizatori najavljuju cjelodnevni program ispunjen gastronomijom, glazbom, sajamskom ponudom i sadržajima za sve generacije. Program počinje u 10 sati cvjetnim korzom dječjeg vrtića Maslačak, nakon čega slijede nastupi mažoretkinja, folklornih skupina i brojnih izvođača. U Garešnicu ponovno dolazi kut Lanterna, čiji su članovi i ranijih godina bili dio manifestacije. Posjetitelje tijekom dana očekuju radionice, animatori za djecu, kao i niz novih sadržaja. Po prvi put na Gastrofloru stižu članovi streličarskog kluba Koros, koji će organizirati mini natjecanja u streljaštvu, dok će društvo uzgajivača Moslavine iz Kutine pripremiti izložbu malih domaćih životinja. Održat će se i prva ovogodišnja biciklijada u organizaciji biciklističke udruge Guvernal, a vatrogasci će ponovno sudjelovati kroz pokazne vježbe za najmlađe. U sklopu programa bit će dodijeljene i diplome za najbolja vina Garvin 2026. Dio manifestacije bit će i 15. županijski obrtnički gastro susreti uz bogatu eno i gastro ponudu. Cjelodnevni program završit će večernjim koncertom na gradskoj tržnici, gdje će nastupiti mejaši, a nakon njih zabava se nastavlja uz DJ Dodu.
0: Vrijeme je za vrijeme.
1: Sutra će biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku i uglavnom suho. Vjetar većinom slab. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 11, a najviša dnevna između 21 i 23.
0: Slušali ste Kroniku dana Super Radija.

0: Postoje trenuci koji se pamte cijeli život.
1: Aj, došlo vrijeme da se ženim ja.
0: Budući mladenci, neka vaša ljubav bude najljepša pjesma. Zato je ovdje za vas Super Radio.
1: Nećemo noćas da.
0: Kumovi, rodbina, roditelji, prijatelji, uljepšajte svadbenu svečanost uz najljepše želje i pjesme.
1: Moja mala, nek nam pa.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Super Radiju. Javite nam se, nazovite 043-222-522 ili pošaljite upit putem maila marketing@superradio.hr ili dođite do nas u doktora Ante Starčevića 9 u studio Super Radija ili u studio Čazma, trg Čazmanskog Kaptola 13.
2: I vadi kume keš, keš, nema noća za.
0: Želje, čestitke i pozdravi na Super Radiju.
3: U nastavku slušate želje, čestitke i pozdrave za buduće mladence Anju i Ognjena.
4: Ruža crvena, zadnji put sam je prekinuo, a sada neću. Sretno od Luke Ribolovca.

Kume ognjene, iako smola slabo pecaš, tvoj najbolji ulov u životu je kraj tebe. Čuvaj je i pazi. Dobru zabavu uz tvoje najdraže pjesme.

Dragi naši Ognjene i Anja, želimo vam brak ispunjen ljubavlju, lijepim trenucima i vašim najdražima oko sebe. Udruga Bilogorski turistički put.

0: Zamisli ovo, uživaš u autohtonim jelima Podravine, vrhunskim vinima, dobroj ekipi i veselju uz tamburaše. E da, to stvarno postoji. Svaki petak u restoranu Đuđevečka Iža, u sklopu hotela Picok, domaća jela, bogata vinska karta, tamburaši pod uho i posebne akcijske ponude. Zbog velikog interesa rezervacije su poželjne. Na broj telefona 048 672 200. A što te čeka ovog petka? Provjeri na društvenim mrežama hotela Picok. Vidimo se petkom. Vaš hotel Picok, Đurđevac.
1: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
2: Tvrtka Agromehanika preko 50 godina nudi iz vlastitog proizvodnog programa tehniku prskanja.
3: Prskalice od 200 do 4200 litara.
4: Raspršivače, atomizere od 100 do 2000 litara.
5: Male traktore do 60 konjskih snaga te ostalu poljoprivrednu mehanizaciju stranih i domaćih proizvođača.
3: Nudimo vam i program za mužnju proizvođača Novaković, 3M, kardane cerijak, opremu za vinarstvo.
4: Te kompletan program strojeva i opreme proizvođača Štil i servis za sve navedeno.
5: Krste Frankopana 64. 043-217-100.
6: Agromehanika Bjelovar.
7: Birajte mudro iz KTC kataloga već od srijede. Obilježite majčin dan u nedjelju 10. svibnja. Poklonite bombonjeru, prigodni poklon paket ili nešto iz ponude ukrasnog bilja. A iz akcijskog letka izdvajamo domaća rajčica iz vlastitog uzgoja, €1,99 za kilogram. Domaći crveni luk, €0,49 za kilogram. Troslojni toaletni papir, 20 komada, €4,99. U dvotjednom letku odaberite iz bogate ponude igračaka, tekstila i bicikala za djecu i odrasle. Uživajte u ponudi, jer to je vaš KTC.
8: Mojoj ne može više Anji Sanji. Želim još puno dobrog provoda u Crikvenici. Ivana.

Dragi naši Anja i Ognjene, želimo vam brak ispunjen ljubavlju, smijehom i lijepim trenucima. Vaši kumovi Luka i Mirta.

Draga naša Anja, predsjednice našeg kluba koji nas je spojio u ovo prekrasno prijateljstvo, želimo ti da zauvijek budeš voljena i sretna u braku, a kad ti muž dosadi, s nama čistiš štalu i piješ kavu pod jabukom. Tvoje cure iz konjičkog kluba Veliko trojstvo.

Draga naša Anja, želimo ti brak pun ljubavi i snage. Neka te prati sreća u tvom novom poglavlju života, baš onako kao što tvoji konji prate one koji ih vole. Tvoje Mirta, Željka i Ivana.

Dragim mladencima Anji i Ognjenu želimo život ispunjen ljubavlju, razumijevanjem i srećom. Roditelji Mirjana i Ivica.

Draga naša tajnice, kako dobro vodiš udrugu, vjerujemo da će ti tako poći za rukom i u braku. Ognjene sretno, tvoja udruga Bilogorski turistički put.

Dragi naši Anja i Ognjene, želimo vam da vam ovaj dan ostane u sjećanju kao najljepši ikad. Dobar provod cijelim svatovima, a najviše mladencima, želi udruga Bilogorski turistički put.

0: dragi ljudi, ja sam Goran Navojec i pozivam vas na koncert u sklopu Bok Festa u subotu 9. svibnja na Bjelovarskom paviljonu od 20 sati. Uz Antu Gelu nastupaju moji kolege Goran Višnjić, Enis Bešlegić, Fabijan Pavao, Medvešek, Lovro Juraga, Vedran Mlikota, Mario Petreković, Jelena Perčin, Iva Ajduković, Ana Uršula Najev, Lana Barić i brojni drugi. Vidimo se u subotu 9. svibnja od 20 sati. Give peace a chance!
1: I što ljepše od mirisa svježe pokošene trave. Pretvorite košnju u čisti užitak. AZ Tehnika nudi vam traktorske kosilice po super cijenama. ADK traktorska kosilica od 17 konjskih snaga, hidropogon za 2699 eura ili traktorska kosilica ADK od 12,5 konjskih snaga za 2099 eura ili od 12,5 konjskih snaga s košarom otkos 102 cm 2659 eura ili ADK traktorska kosilica od 9,8 konjskih snaga za samo 1999 eura uz besplatnu dostavu na području cijele županije. AZ Tehnika u Bjelovaru, Gundulićeva 2. Ponuda bez konkurencije. Neka mjesta čuvaju uspomene, a nova stvaraju priče. Na dobro poznatoj adresi Nazorova 22 u Bjelovaru, gdje je nekad bila stara Ura, počinje novo poglavlje. Dobrodošli u bistro Nova Ura. Doživite spoj tradicije i modernog dizajna u potpuno renoviranom svjetlom ambijentu u kojem ćete se osjećati kao kod kuće. Uživajte u bogatim picama ili našem ponosu mesnim specijalitetima sva pouroštilja, pripremljenim po vlastitoj recepturi od najkvalitetnijeg mesa. Bistro Nova Ura, tradicija koju volite, u ruhu koje ćete zavoljeti. Vidimo se u Novoj Uri, Nazorova 22. Organizirate feštu, svadbu, rođendan ili veće druženje, vodite kafeć ili restoran.
2: Ako vam treba piće, znate gdje ići. Stridon veleprodaja u Bjelovaru specijalizirana je za distribuciju pića uz bogatu ponudu za sve vaše potrebe.
1: Bez obzira kupujete li za svoj lokal ili privatnu proslavu, kod nas ćete pronaći sve. Brzo, jednostavno i povoljno. Posjetite nas na adresi Velike Stredice 204.
3: Stridon, vaš partner s povjerenjem.
4: U braku ti sve cvalo, a kad ne cvate, znamo gdje nam stoje sedla i konji. Mirna ruka, najbolje prijateljice i putevi bez kraja. Volete tvoje cure.

Ognjene, iako smola slabo pecaš, tvoj najbolji ulov u životu je kraj tebe. Čuvaj je i pazi. Dobru zabavu uz tvoje najdraže pjesme.

Mojoj prijateljici Janji od srca želim sve najljepše u bračnom životu, da zauvijek budeš sretna i voljena. Volite tvoja prijateljica Željka.

Dragi naši Ognjene i Janja, želimo vam brak ispunjen ljubavlju, lijepim trenucima i vašim najdražima oko sebe. Udruga Bilogorski turistički put.